0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 28 двойки са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за регистрация изтече на 22 септември в 17 часа. Днес Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Жребият ще се състои от 15 часа в сградата на Народното събрание. Тегленето ще бъде публично. На него могат да присъстват кандидатите за президент и вице-президент, представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции, инициативни комитети, както и журналисти. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. 29-годишната жена, заловена с голямо количество наркотици в близост до детска градина в София, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд късно с нощи. Защитата на обвиняемата не отрича извършването на деянието, но поиска по-лека мярка за неотклонение с мотива, че няма опасност жената да извърши друго престъпление. Съдът обаче определи най-тежката мярка за неотклонение, като се позова на голямото количество и различните видове наркотици, с които жената бе заловена, както и на високата обществена опасност. Жената бе задържана ден по-рано в района на столичната детска градина Любопитко след сигнал от граждани. При проверката в автомобила и са открити различни видове наркотици, разпределени в дози, предназначени за разпространение. В Великобритания арестуваха шестима души на антиимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда прекара 33 часа в Ла-Манша и беше изтеглена на британския бряг. Демонстранти против имиграцията се събраха в пристанището Госпорт. Шестима бяха арестувани, след като протестиращите започнаха да проявяват прекомерна враждебност към служителите на пристанището и към полицаите. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър, но това не възпря събралите се да протестират. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. Доналд Тръмп и Владимир Зеленски обсъдиха предложения за премирие в Украйна и път към прекратяване на руското нахлуване. Срещата, първата между двамата президенти от юли, се проведе в кулоарите на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк и идва на фона на подновените усилия на Вашингтон да посредничи за край на пълномащабната война. След срещата Зеленски заяви, че Украйна е готова да приеме енергийно премирие и да прекрати атаките срещу руските енергийни съоръжения, включително рафинериите, при условие, че Русия се ангажира със същото. Тръмп посочи, че САЩ обмислят краткосрочна забрана за износ на дизел заради недостига, предизвикан от войната в Близкия изток. Предстои днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се срещне с руският си колега Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Полският национален отбор по волейбол демонстрира сериозна класа и продължава към полуфиналите на Европейското първенство за мъже, след като се наложи с 3 на 0 гейма над Германия. Последният матч от шампионата, предвиден за София, поляците не оставиха съмнение пред погледите на близо 5000 зрители. Сега Полша ще се премести в Милано, а в петък ще се изправи срещу победителя от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион по волейбол 2024 съставът на Франция се класира за полуфиналите на Евроволи 2026, след като спечели в София с 3 на 0 гейма срещу Румъния. Срещата премина за около час и 25 минути, като французите бяха с една класа над съперника си. В нито един момент Румъния не взе водачество в резултата, а единствено равенство в началото им даде

0: някакви илюзорни шансове за успех. В третия сет Франция вдигна темпото и подобри блокадата при 8-8, а грешките от румънска страна на мрежата бяха една след друга. Французите също ще пътуват за Милано, където ще се разиграе финалната четворка на Европейското първенство и там ще срещнат победителя от мача Италия-Финландия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Днешното шоу на Радио Витоша и официално добре дошла есен, както се казва. Температурата навън е все още много ниска, но не вярвам до следобед да стане много по-висока, разбира се. Затова тази сутрин решихме да ви питаме с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента. Златна е и красива, ухаяна чушки, печени сливи или с депресията и задръстванията. Какво е вашето мнение по темата след малко? Нека да, сега да видим хороскопа за овните. Днес се обърнете внимание на любовните си отношения, не подценявайте чувствата нито своите, нито тези на друг човек. Макар че не е изключено разговор между вас да отвори отдавнашна рана, опитайте се да избягвате обвиненията и да приемате, че всеки има право да се чувства по точно определен начин.
1: Телци, есента си е есен, днес вие обаче може да срещнете ново влечение, ако сте в търсене. А за женените от вас интимността вероятно ще е с променлив характер. Стремете се да избягвате препирните и излишните въпроси днес. Трайте си.
0: Абсолютно. Днешния ден за близнаците е много подходящ да се концентрирате върху служебни ангажименти и да отхвърлите повече работа, за да си освободите време и пространство за нови начинания през следващата седмица. Тези от вас, които са наценили възможностите си или са имали твърди големи планове, днес вероятно ще установят, че трябва да се съобразяват с реалността.
1: Раци, вие така, работен ден си е и се възползвайте от всички перспективи, които ви дават звездите за това. Използвайте находчивостта си и новаторския си дух и по този начин ще се докоснете до възнаграждението, казват звездите. Адано.
0: Адано. Лъвове, днешния ден може да бъде доста резултатен за вас, особено ако се занимавате с бизнес или уреждате финансови въпроси. Ако сте обвързани, ви очакват мигове на страс, но внимавайте, защото любовните вълнения са нож две остриета. Избягвайте проявите на ревност и на собственическо чувство, защото ще си навлечете проблеми.
1: Деви, липсата на емоционален самоконтрол може да разбие идилията в отношенията с най-близкия ви човек. Внимавайте, това може да разклати мира по между ви, а при несъгласие с партньора ще ви се наложи да поемете отговорност за емоциите си, за да предотвратите много неловки ситуации.
0: Изчакайте, направете си кафе, чуйте малко музика, след малко се връщаме звездните.

0: 15 минутите след 7 сутринта. Ние продължаваме с хороскопа за тази сутрин и разбира се на дневен ред са везните. Днес ще проявите голяма воля, везни, да свършите онова, което не сте си наумили. Поставете си цел и бъдете постоянни. Резултатите ще ви харесат. Ако срещате съпротива, не прилагайте натиска, се отпуснете и се концентрирайте върху онова, което се поддава на нашия собствен контрол. Вечерта може да се почувствате уморени, така че не измъчвайте тялото си с прекалена активност.
1: И душата. А за душата на Скорпиона, съдбата днес се е погрижила за спокоен служебен ден. Които търсят нова позиция, Скорпиони, днес ще имате отлична възможност за представяне на интервю, например. А наклонността ви да подкрепяте другите ще ви бъде от финансова полза, но внимавайте да не похарчите прекалено много днес. Има и утре.
0: Стрелци, днес не предприемайте опасни действия, особено такива, които се отнасят за важни взаимоотношения. Ако във връзката ви с любимия човек или делови партньор се случва нещо, което ви притеснява, имайте предвид, че въпросът те първа ще се изяснява и не е нужно да избързвате.
1: Козирози, вероятно днес ще се разберете с партньора по някой си въпрос. За самотните от вас в търсене на любов, денят едва ли ще е най-благоприятният. Изчакайте по-благоприятен такъв, а иначе за семейните не се предвиждат съществени конфликти. Възползвайте се от самочувствието си, за да взимате непоколебими позиции и да решавате служебни въпроси.
0: Водолеите, днес общуването обещава да бъде приятно и ще укрепи близостта ви с любимите ви хора. Използвайте позитивното влияние, като прекарате повече време с семейството и с любимия си човек. Денят може да бъде доста сполучлив във финансово отношение, ако в миналото сте положили нужното старание.
1: А за рибите, заедно с есента идва и добра вест. Ако сте в публичната сфера риби, вероятно ще достигнат до вас обнадеждаващи сигнали за възможно увеличение на заплащането.
0: А така.
1: Бъдете сдържани и не прибързайте с радостта все пак, преди веста да се потвърди.
0: Е, те те питат, нали, колко искате да ви увеличим, ти обаче си сдържан. Да. Те пак те питат, ти пак си сдържан и на трети път казвате ми, добре, значи в моментното така текущото ви състояние ви харесва, няма да ви увеличим заплатата. Сряда обаче сутрин питаме така, с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента? Златна и красива, охайна чушки печени сливи или с депресията в задръстванията?
1: Според Ваня Танева, от известно време есента ми стана любим сезон, пише тя. Даже се молях да свършва по-бързо това лято. Започва времето на моите пътувания. Обичам есента.
0: Еми, то е нормално да се молиш. Смисъл, имаше толкова много горещи дни. Плюс това ти отпуската не е безкрайна, за да кажеш, моля се, до декември месец да е слънчево, за да мога да карам сърф. Мисъл, да, септември е достатъчно вече, стига. Аман с това лято. Има вече други сезони красиви, които може да им се насладиме. Сега има хубави неща, но извинение, че трябва да правиш ракия или пък лютеница, или пък някакви чушки, така че...
1: Или пък за много хора това е сезона на пътуванията. Първо, защото е по-поносимо спрямо горещините през лятото.
0: Абсолютно.
1: Второ, активният така наречен туристически сезон вече отминал и е малко по-евтинко. Сега не какво се лъжи.
0: Но то не е само до по-евтинко, ми ходи в Рим, примерно август месец. Ти ще се изпариш там. Затова е по-хубаво така.
1: Нещо няма да ми остава цели, даже на Колизеума да напиша.
0: Какво трябва да си напиша на Колизеума? Това е трябва да разсъмаре.
2: Търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Рънърс.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Рънърс.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Рънърс.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Ела и ти, с подкрепа.

0: Да, на Роял Канин.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя...
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: Ах, с Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
14: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
15: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
14: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
15: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
14: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
0: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
4: и най-излъчваните хитове.
0: Витоша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша, топ 20.

0: got something I want to talk about.
1: Мадона и Сабрина Карпентър чухме, а ние ви питаме с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента.
2: Посрещнахме тази сутрин много рано, може би някои от вас са спяли се още, даже бих казал почти всички, защото есента е дошла малко след 3 часа сутринта, но според Мария Попова есента е прекрасен сезон. Край на мъчителните жеги, обезцветените от слънцето предмети, плоски двуизмерни пейзажи, есента има три измерения, цвят и аромат. Поетите обичат много повече от лятото. Минавам за мечтам по пустата пътека, обичам тъй до мен да се процежда пак последна светлина, сподавена и мека, на слънчев лъч, огрян през гъстия конак. Това е стихотворение на Алфонс Дю Ламартин от есента на 1820, забележете, така че слава богу нещата не са се променили чак толкова и до ден днешен. Хубаво е, че все още имаме 4 сезона и есента е един от тях.
1: Да, има толкова неща, които дето се казва можеш да направиш през есента. Първото нещо е да живееш с една такова мрачно настроение, че съвсем скоро ще трябва да сменяме стрелките на часовниците. Кога се сменяха всъщност?
2: Края
1: на седмица или на месеца, да, но идеята е, че нали, това цялото нещо пак наново да си представяш, че трябва да изградиш сутрешни навици, следобедни навици, работа, нали, кога ще тръгваш, как ще се чувстваш. В смисъл, доста си е труд.
2: Трудно е и рано сутрин, за съжаление, вече когато ставаме е тъмно, особено за нас и пътувайки с равното Софийско поле, в далечината облаците изглеждаха като дим от избухнал вулкан. Може би пък, когато говорим за избухване, избухването на цветовете е това, което по някакъв начин ни радва, независимо от това, че денят става по-къс, по-студено е, блъсканицата по градския транспорт е много повече. Обземат ни есенните депресии, които съвсем физиологично се обясняват от липсата на слънце и достатъчност на витамин D, но пък за някои хора есента е сезонът на влюбването. Има такава статистика и показано, че човек през есента е много по-склонен да се влюби, отколкото

0: колкото през други сезони.
1: След като се оплакахме от есента, една песен време и да дойде играта Родени с късмет, и оттам нататък започва всичко хубаво. Тогава ще ви разкажем по-красивите неща за есента. Ако имате и вие мнение, разбира се, може да ни го оставите. Дали ще е във Viber групата или във Face групата Тройка на разсъмване, оставяме на вас. А сега Taylor Swift.

0: И дойде време за играта. Започваме сега. Добре дошли в Тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Възможност за 2500 евро набързо можете да вземете парите, разбира се. И не забравяйте, че първото, което трябва да направите, е да ни се обадите на 087850000, ако чуете месеца, през който сте родени, в ефир. А ние изтеглихме септември.
1: Може да ознаменувате началото на този работен ден с едни 2500 евро, ако сте родени през септември, а може и с малки суми, но е така за стимул е много приятно.
2: А може просто да вървите да събирате кестени и да си казвате, ех, тези гадняри сутринта не ми дадаха нищо тази сутрин. 50 евро обаче ще ви дадем, ако случайно успеем да ви познаем годината или датата на раждане. Ако ги познаем и двете, тогава взимате така на куп 2500.
0: Родените през септември проверяваме сега. Добро утро! Ало, слушаме. Добро утро.

0: Né.
1: Да, ми, това
2: Добре
1: беше от
2: звучеше,
1: нас.
2: да, това беше от нас. Успешен ден и до скоро.
0: Благодаря и на вас.
2: Всичко. Чао, чао.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша, Coldplay, BTS. Утрото на срядата с дата 23 септември. В София температурата сега е 7 градуса, в Пловдив 10, във Варна и Бургас 12 градуса до този час. В Смолян само 3 градуса. И Смолен, Смолен. И докато още си мръзнем кратко, всъщност посрещаме астрономическата есен и питаме с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента. Златна и красива, охаяна чушки и печени сливи или с депресията в задръстванията. Може да ни звъннете на 0878 50 000 и да кажете как сте, ставайки потъмно.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: Мен спомените от Смолен са ми освен прекрасната храна и невероятните хора, че беше толкова студено, че вече спях с 4 одеяла, плюс пуснат радиатора, те си ходиха по къс ръкав.
0: Ало, през деня есен и листа и красота.
2: Уникално,
0: добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме! Да, здравей!
3: Вчера точно това си мислим, защото вчера се прибираме от море и времето вече се разваля и става студено и вече търсиш, нали, топли дрехи и нещото, което така ме стопли отвътре, защото е малко неприятно, нали, от 26-7 градуса да търсиш нещо, да се наметнеш така по-сериозно, че още малко и ще започнем на вилата да се палим печката на дърва, която е такова чувство, донася във всеки, че една топлина, един уют, това най-много ме зарадва, че идват студените дни.
0: А от кое море идвате? Къде е било толкова топличко?
3: В Гърция.
2: Добре. Да. А добре да смяташ, да. Не смяташ ли, аз поне съм на този принцип, че нещо, когато ти харесва, не трябва да чакаш подходящото време. Ако искаш печка, дори август месец можехте да я палите на отворени прозорци, да я гледате така просто като огън.
3: Направо да се готвим. Ами, август месец си палихме такова пръшно огнище, иначе печката вътре нямаше да е най-приятна.
0: Винаги можеш да усетиш този уют за топлината, която те обгръща. Ако трябва да се върна 30-тина години назад, защото се сещам как рекламирахме веднъж камини през август.
2: Ами то тогава се купуват.
0: И си казвам, представяш си, стоиш, пържиш се някъде на някой плаж и някой ти рекламира камина, ама той е гой къде е 2 месеца и става студено.
3: Ама не, това е с перспектива, защото
2: точно.
3: Сливото, нали, дърва, това от вас трябва да си направиш сметка.
0: Да, трябва да почистиш камина.
2: Майстор да намериш да я сложи.
4: Ама да, камината си е вид вътрешно барбекю. Сега разликата е единствено, че отвънка вътре, нали?
0: Е, не, защото вътре едва ли си пържиш наденици, печеш наденици.
2: Не, но можеш да сложиш такова гърне, в което има боб и да го оставиш прино близо до огнището и това нещо да седи. Перфектно е. Аз съм виждал така до камина сложено.
0: А ти готвиш ли на камината понякога?
3: Ами налагало се, да. Първоначално, докато извикнем, защото тези съвременните печки на дърва, които са хем красиви, хем имат и като форна, и да претоплим един хляб, еми половина да го изкарах точно за една минута на въглен. Ама, нали, то трябва да свикне човек.
2: Внимавай малко.
0: Иначе наистина на очаровно, да.
2: Ще покажеш като лоша домакиня.
4: Или много отгоре на печката може да сложиш 2 кочана царевица, нали, печена
2: царевица. И чайник.
4: Много хубаво става.
2: Пълен с лайка да мириш
3: това. Ами, ползваме отстрани за сушение, например, зимата като е студено и с подово сме и камината много бързо прави рязко, нали, топло, не камината, а печката на дърва.
2: Да.
3: И около нея директно си сушиш ръкавиците, като си ти мокри обувките. Удобно е.
2: Абе, това с обувките не е много приятно, защото ако някой миришат краката, нали се сещаш
0: от тях няма такива хора.
2: Просто казвам.
4: Зависи какво си стъпил.
0: Защо не казва, дали има.
2: Тя просто мълчи.
0: Добре. Ами, хубаво да ти пожелаем хубава и красива е.

0: есен и всичко да върви наред. И въобще някои от най-хубавите дни, а и сега те първа да предстоят.
1: Благодаря и на вас, така стоплихте ме сутринта в тази така рязко сутрин.
0: Благодаря. Реалност. Чао, всичко добро.
2: Чао, чао. Хубав ден. Чао.
1: Да, хубав ден. Чао.
0: Това е Трайка на разсъмване.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
6: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
14: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg наклона на черта бизнес.
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.
17: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
18: Подкрепата на...
19: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Ветоша, разкошно събуждане с дата 23 септември. И питаме с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента. Златна и красива, охайна чушки, печени сливи или с депресията в задръстванията. Дали последното все пак не ви е една идея по-комфортно, заради това, че поне докато чакате в задръстванията, не дишате прахоляк и цялата жега, която беше през лятото. Валентин Бонев в Viber канала ни Тройка на разсъмване пише: Добро утро, Тройката! Слушам ви, докато си чакам самолета в посока София и нямам търпение да си купим грозде с съпругата ми за домашно вино. Една от хубавите неща в този сезон. Хубав ден! И Валентина, много ти благодарим. Хубав ден и на теб. Само оставаше да добавиш, ако и сега ни чуваш, откъде си чакаш самолета за София?
1: От Пловдив.
0: Е, може да от Варна.
2: Точно, до този велик град. Ето ти е още една регионална новина. То ще тебе пряко те касае, защото си оттам. Между блоковите сбирки в Кючука разцепиха пловдивчани на два непримирими лагера. От това е духът на Кючука до пълна липса на култура. Шумните сбирки отвориха общественото разделение между личния кеф и правото на живот и тишината и спокойствието от друга страна. И докато есента е златна, все още тия междублокови сбирки, както се казва, събират хората, това е духът на Кючука, а тия, дето искат тишина и

0: Спокойствие да дойдат в София.
1: Ама да ходят да се гръмнат някъде, дето искат спокойствие. В смисъл, това е култура за, от хилядолетия. Там е имало между блоковите пространства събиране, с пиене, с хапване. Така минаваш, запознаваш с някакви, ако си нов или ако не си нов, сядаш при единия, при другия.
2: Да, никога тя самата архитектура такова... на Пловдив преди хилядолетия е разчертана така, че между блоковото пространство да има място за събиране.
1: Ми да, хората правят беседки, съдат си растения, красиво е такова и в един момент се появяват някакви изроди, които нали, казват тишината. Ма каква тишина? В смисъл тишината, отиди в Балкана, хвани един лък, отстреляй една антилоп, а там, какво има в Балкана и това е, къде са навиращи в градска среда, като си от село.
0: Или път чакали. Оказва се, че има голямо разпространение и бум на чакали в страната и хората са видяли в чудо, особено по Балканите, не мога ги отстреля.
1: Е, ние с приятели си викаме така и чакал. Но...
2: Ма иначе...
1: Заради външния вид, не знам.
2: Няма защо да се извиняваш, ето Валентин сега ни слуша, просто ни беше интересно. Извинявам се, пише Мюнхен. От Мюнхен си чака и си представи, докато ни слуша как ще си купят грозди и ще си правят вино.
1: Но
2: Валентин, гроздо да знаеш, че е полезно и да се яде.
1: Да. И даже имаше и такива процедури с вино за по-хубава кожа, нали?
2: Да, някой там се, при козметика, с вино, не с грозда има, не с вино.
1: А, жалко.
2: С виното. Ако трябва да се върнем за хилядолетната история между блоковете,
1: да,
2: можем да се сетим за едни други традиции по нашите земи, свързани с вино. Сега поглеждаме как са настроени и поетите, тъй като снощи, докато си обсъждахме темата, всъщност си говорихме, че това е сега, може би, всеки ще каже също и за пролета, например, но уточнихме, че есента е сезона на поетите. Затова Мариан ни е писал така във Viber. Здравейте, тройка, отново актуална тема за идващата есен и незабравимото лято. Написах малък стих, който е свързан с есен и любов. Поздравявам ви с него, Милена, Кирил и Тодор. И стихотворението се казва как? Кестен и върба. Кестен и върба споделяха една земя. Клоните се вплитаха като две сърца на любовта. Кестен и върба не се отдалечаваха от тяхната съдба да споделят една земя завинаги. Юли, по-тихо! Кестен и върба надвиснали над близката река, в която оглеждаха се техните лица като мъж и жена. Кестен и върба не се страхуваха нито от сълза или вятъра, е написал Мариан, с нестихваща игра, защото корните им бяха впити като устните на любовта.
1: Браво.
2: Ми нещо любовно
1: е
2: искал да кажа.
1: Хубаво е, да.
0: Аз хващайки римата, върба, река и есента.
2: И любовта.
0: И любовта. Се сещам за това, че има много реки, на които не са им почистени коритата и ни предстои дъждовния сезон.
2: Да, река и корита.
1: Да, кметовете по места, като се събудат да хванат там нещо, някой багер или там близък роднина с някаква техника такава.
2: Точно.
1: И да отидат и да ги почистят, за да няма после изненадане, има то заваля и то се задръсти.
2: Това си мислях, като тръгах и си казах, леле, ако не орежат достатъчно добре дърветата по пътя, по който слизам, през зимата беше ми се случвало, някакъв клон се отчупил и ти не можеш да минеш, паднало е дървото. В същото време не можеш и там местните хора в вилната зона, където съм, да ги орежем тези клони предварително, защото това от една страна се водило на общината, от друга страна можело да е място на незнайна собственост и то клон да стърчи, да нямаш право да го отрежеш.
1: Тоест, това се казва вилна зона, защото се ползва сезонно, а не зимата да ми търсиш там караконджули.
2: Еми, кажи го също и на Драгалевци, на Симеонова, на Бояна.
1: Ти го знае, да, чакали.
2: А, Любо Киров, чуваме.

0: Новините.
1: Нови правила за потребителските кредити предстои да обсъдят депутатите днес. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяна на договорните условия. Президентът Илияна Йотова запозна върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония и по-конкретно със случая на Ива Михайлова, 23-годишната жена, която има и българско гражданство и не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес Кочани. На среща в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, Илияна Йотова изтъкна пред Фолкер Тюрк, че за нас е недопустимо в 21 век хора да бъдат отстранявани от работа или да не бъдат допускани до университет заради своя происход, да бъдат пребивани заради българският си происход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи държавният глава. Пред български журналисти в Нью-Йорк Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток, като допълни, че Европа и най-вече Европейския съюз някак си остава на заден план. Българският президент заяви, че своята реч пред Общото събрание на ООН ще говори за войната в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не можем да стоим на страна и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украина и Съединените щати, изтъкна Йотова. Великобритания създава ново звено за борба с руската информационна война, обяви британският премиер Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН. Новият национален център за информационна защита ще се бори с онлайн лъжи и дипфейкове, които вредят на британските интереси. Бърнам предупреди, че безработните млади хора са особено уязвими към дезинформацията и подвеждащата информация, разпространявана от руски активисти. Руските агенции са използвали ботове и фалшиви уебсайтове, фалшифицирани статии от вестници, фалшифицирали са сайтовете на 28 британски организации, включително университети и на BBC, засилвали се разпространението на крайно десни послания и имаме доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година, заяви британският премиер. Новото звено в Великобритания ще работи съвместно с разузнавателните служби, правителствените ведомства, полицията и компаниите за социални медии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна тренировката на националния отбор, след като разви симптоми подобни на грип, което поставя под съмнение участието му в предстоящите мачове на отборът от Лигата на нациите. Нападателят на Реал Мадрид остана в хотелската база, докато останалите футболисти, събрани от новият национален селекционер Зинедин Зидан, участваха в тренировката. Заниманието беше второто за Зидан, който се подготвя за първия си мач начело на отбора. Франция ще стартира участието си в новото издание на турнира на УЕФА Лига на нациите срещу Турция в петък, като предстоят мачове срещу Белгия, като домакин и като гост, както и ще приеме Италия. Словенският нападател на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко няма да играе за страната си в Лигата на нациите, за да може да излекува продължителен проблем в подбедрицата. Вече работи по това да се

0: да върна на терена възможно най-скоро и отново да помагам на национални отбори на клуба, написа Шешко в страницата си в социалните мрежи. Словения има два мача с Шотландия, както и по един с Швейцария и с Република Северна Македония. Клубният му тим Манчестър Юнайтед пък се завръща в игра чак на 10 октомври.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по прибрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър. За смяна на камери временно ще се променя организацията на движение при 6-я километър на пътя между Благоевград, Станки Лисичково в района на село Селище. Между 8 и 18 часа ще се ограничава движението в едната лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.12 е ново утро и ето го 23 септември, класическа есен. 0878501000 е телефона, на който ви казваме добре дошли в тройката и питаме с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента. Златна и красива, охаяна чушки и печени сливи или с депресията в задръстванията. Каква е личната ви асоциация и комфорт, разбира се? Дали им да усещате едно по-минорно настроение, да не кажем веднага депресивно от първия ден, или поне се радвате, че не гълтате прахоляк и жега по задръстванията и все още е прилично за разходки.
1: Депресията си е сериозно състояние, има нужда от лечение.
0: Да, затова казваме леко по-минорно, не сме се сротили още.
1: По-скоро една лека носталгия по отиващото си лято, а то днес си отиде окончателно и съвсем официално и астрономически. Днес е есенното равноденствие и според пак календара и астрономията и всичко останало, денят е равен на нощта, само че усещането е съвсем различно, защото ставаме по-тъмно и вече се стъмва доста по-рано, отколкото през лятото. И това по някакъв начин ни кара да се чувстваме така, пак да го кажа, леко носталгично, а Красимира Салова пък ни пише така на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук. Добро утро, радваме единствено и само това, че ще сменим часа и няма да ставам един час по-рано. Спрете смяната на часа.
0: Спрете!
1: И аз се подписвам по това.
2: Да. Иначе е така за тези, които се чудят, каква е разликата между астрономическа и метеорологична есен. Метеорологичната есен започва на 1 септември и охваща три пълни календарни месеца – септември, октомври и ноември. Астрономическата пък се определя от есеното равнодействие и продължава до зимното слънцестоене през 2026. Астрономическата зима ще настъпи точно на 21 декември от 22.50, а пък преминаването към зимното часово време предстои на 25 октомври неделя в 4 сутринта, когато часовниците ще бъдат върнати с един час назад и вместо 4 ще бъде 3, което значи, че поне първия ден ще се наспим като хората, след което ще бъдем няколко месеца скапани, докато си настроим пак биологичния часовник. Сега в 6 ли трябва да стане?
0: Ще мина като в кома, бързо.
2: Бързо ще мине и ще дойде
0: коледа. И след това се събуждаме. Иначе точно вчера

0: разказвали, докато си писахме, си мислях за това, че есента наистина се дели като че ли на не само два, ами дори на три периода. Най-топлия, когато е циганското лято и е септември месец, след това през октомври, когато все още е топло, но е красиво, разкошно, има цветове, излиза се, въобще всичко е добре. И от някакъв момент, ноември нататък, когато вече, ето това вече ти е за есенната депресия идеално, няма листа, сиво е, кално е, въобще няма все още, нали, бял сняг, за да ти е някакво по-свежичко, няма дзън-дзън-дзън с малнича ръца навън, нали, и така, че тази част, дето каза, до края на ноември, тя вече е тегъл.
1: Еми да, затова ако сте набрали, примерно е сега в сезона, сте набрали жълт кантарион, знаем, че той помага за
0: сега
1: депресия.
0: Сега е момента, не изпускайте да го наберете.
1: Да, започнете с чайовете, той се пие когато няма слънце, защото иначе може ти пожълтее кожата, но всички казват, че е много хубаво.
0: Сериозно ли,
1: да,
0: това не го знае?
1: Абсолютно. Всички казват, че е хубаво, защото е такъв природен лек антидепресант,
0: да, да,
1: когато го има вътре в чая. Но трябва редовно, нали, натрупване.
0: Как го пиеш хем сега, хем като няма слънце? Или гледаш
1: да не се показваш да има толкова, защото, нали, август месец, ако го пиеш, може да изглеждаш като болен от жълтеница и на морето да не можеш да вържиш нито едно запознанство.
2: Народната така психология дава и други антидепресанти. А тая година имаше страхотна реколта от сини сливи.
1: Да, които може да ги направиш.
0: Точно така.
1: Всякакви е такива, между другото, започнаха да
0: печени
1: ми излизат.
0: Печени с орехче.
1: Ми печени, дали ще са само сметиш канела, с телешко, или пък много ми излизаха и такива неща, които се правят от едни като трохи и печени сливи, като кекс, то не кекс, ми някакъв пайли, как се води това, крамболи, не знам как му викат. Аз много обичам такова нещо, което е печено, и вчера даже ми излезе пък мармалад от сливи и си викам, от кога не съм ял мармалад, с масло и сини сливи.
2: Отбор. А да и в гювача да си сложиш няколко сини сливи, пак става много.
1: Ай, без те римски извръщения, телешко сини сливи, моля ти се.
2: Супер е.
0: А телешкото с сини сливи е готино?
1: Не, все едно ям компот. От казармата им гаден да спомен с
2: телешки компот.
0: А това с гювеча е много интересно. Въобще не се бях сетил.
1: Да, бе, то спрай.
0: Къде ли не съм ги сложил? Добре, отбелязваме включване, в което говорим за сливи и никой не е казал нищо друго, освен за връзката с кулинария. С какво най-много ви радва това, че отново дойде есента? Питаме тази сутрин в тройката. Посрещаме ви на 23 септември и след малко чуваме как се движим по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
9: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
10: От Мотул.
9: А филтри?
10: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
9: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
11: Търсите сигурност за покрива.

0: Изберете Керемиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
7: От Вратница БГ.
6: За входната врата най-важна е сигурността.
7: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
6: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
7: От Вратница БГ.
4: Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: За смяна на камери временно ще се променя организацията на движение при 6-я километър на пътя между Благоевград, Станки, Лисичково в района на село Селище. Между 8 и 18 часа ще се ограничава движението в едната лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, 8.29. Ставаме и посрещаме есен. А тя идва и с нови предложения, като това на ОББ, Кейткоин, е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ, и тя ви дава възможност да получите и използвате точки, наречени Кейткоини, при участие в различни оферти или кампании със специфични условия за тях.
1: Хубавото е, че програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица, клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране.
2: Кейткоин работи след като бъде активирана в ОББ Мобайл, за което е нужно да се приемат общите условия, разбира се, да се предостави съгласие за обработване на лични данни, а за да събирате Кейткоин, трябва да изпълните условия в офертите в секция Събирай в ОББ Мобайл и да извършите покупка с карта на ОББ.
0: Офертите в тази програма са персонализирани и базират се на

0: камера съм върне сутрешното шоу на Радио Витоша. Ще стана 8:30, че даже и повече, затова действаме и играта започва. Парите ви очакват. 2500 евро са тук, а ние очакваме родените през месец юли.
1: Побързайте на 0878 50 000. Ако сте родени през този прекрасен месец, не се майте много, защото парите не чакат.
2: Абсолютно. Приготвили сме 50 евро, които ще дадем само и единствено, ако случайно попаднете при нас на телефона и успеем да ви познаем или годината на раждане, или пък датата. Познаем ли ги и двете, тогава вместо 100 ще вземете 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Върбинка Неделчева.
0: А, Върбинка, през юли ли си родена?
3: През юли.
0: Супер, чудесно. А сме ти давали пари до сега или не?
3: Не.
0: Веднага се поправяме. Поне се опитваме.
2: Е, не са и трябвали до момента.
0: Да, нали?
2: Да.
0: И сега звъни,
3: не,
0: сега и трябва. Теглим годината. А тя е?
1: 1994.
3: Не.
2: Дори викаш не и близо.
3: Абсолютно.
2: Добре, пробваме с нещо друго. 30.
3: 6.
2: Е, къде отидах? Добре, не ми извиняваме се.
0: Хубав ден и до скоро. Хубав.

0: Ден.
1: Чао, всичко Чао. Добро. Още една възможност имате днес за родените през юли и за Върбинка. Играта приключи, но в 9:30 отново шанс по Витоша.
2: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по радио Витоша.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 16 минути остават до 9 сутринта. Сряда е, утрото е най-да е по-хладно. В София температурата сега е 8 градуса, в Пловдив 11, във Варна 12 градуса до този час, в Бургас 13, в Созопол 14 градуса в момента, знаем, че в морето е по-топло, разбира се. В Севлиево 10 градуса сега, в Кърджали 12. Отрано днес питаме, с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента? Златна и красива, ухаяна чушки и печени сливи или с депресията в задръстванията?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Сутрин ухаяна чушки. Това ни го пише Румен Маринов и искрено завиждам. Още не съм го усетил този аромат. Аз бъркам сега лесни сладкиши, цензурирам го тук, да са със сливи, къде с круши. Времето е вече приятно за сутрешна и вечерна разходка. Идва сезонът на туршиите, хубавите вина и дебели мезета. Румене, това не е ли през зимата? Листопадът е на лице, обаче продължава той, след това е редът на снегопадът.
0: Трябва ти кажа, че никога не бих се сетила да го цензурирам толкова ловко. От това, което е написал, ако искате да прочетете какви са в оригинал сладкишите, влезте и си напишете и вие мнението във Facebook страницата на тройката.
3: Костадин Манчев е написал: есента е прекрасна, раждаше дьоври, в началото и слагаш гроздето, а в края и точно преди Коледа виното е готово за дегустация. Точно тогава по терасите израстват и дългите клони с суджуци. Как да не обичаш есента? Еми, който може, Костадин, да прави суджуци, прави суши. Който не може,

0: всички мъже са такива поетични. Роби Калев, може би не всички, пише във Viber: здравейте тройка, ако знаете от кога я чакам тази есен, лятото беше доста усилно и неприятно и сега решихме да посрещнем есента подобаващо на море. Слънцето не прежуля, децата са на училище, по плажовете са онемски пенсионери, страхотна идилия. Всъщност есента си носи нейната тъга дори и тук, но пък е толкова пъстра. Лично аз се радвам на всички сезони, пише Роби. Като погледна през прозореца към планината и видя тези цветове, няма как да ги пренебрегнеш. Хайде, хубав ден и берекетна есен за всички. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро, добро утро!
0: Как си? Откъде те чуваме, когато, която и да си?
1: Аз съм Стела, обаждам се от София, от здравстването на Цариградско.
2: Да.
0: В депресия ли си вече или все още не ти пук?
1: Ами не ми пука. От Варна съм по принцип и не ми пука особено за задръстванията.
2: Да, там сте си свикнали. Само, че там поне може да се задръстиш на някой булевард с гледка към морето, докато тук няма какво да виждаш.
0: Да, и да полъхва нещо, като отвориш прозореца. Тук през лятото на отворени прозорци в задръстване, абсурд.
1: Да, тук лухат нещо друго. София.
2: Кажи за есента, за твоите взаимоотношения с есента.
1: Обожаваме, аз самата съм есен. Обожаваме есента, липсват ми листата по пода, които да ритаме, ама такова е положение.
3: Какво искаш да кажеш с това, самата аз съм есен?
0: Родена е през есента.
1: Не, родена съм през юли.
0: Тогава кажи.
1: Ами аз съм есен, защото просто така усещам, тя ми е любима. Не обичам жегата, не обичам студа, обичам да ритам сумата. Ние във Варна така му викаме шума.
0: Да.
2: Да, и тук е.
3: И ние така му казваме.
0: Така си се казва.
1: И самата аз съм с такива чувства, очите са ми пъстри, есени.
0: А точно това си представих, да, някаква супер женствена жена, червеникаво кафява коса, мучите там, каза пъстри.
2: Ходеща с тикви.
3: А кой е любимият ти цвят?
1: Любимият ми цвят – зелено.
0: Добре.
3: А защото цветовете на есента са други, знаеш, златно, жълто, червено.
0: А маслено-зеленото също.
2: Оранжево.
1: Ами аз съм цялата такава, така че зеленото ме е
2: такова. Ай, контрастира, да.
0: Еми, много ни е приятно да си говорим с такива очарователни същества.
1: Радвам се.
0: Макар и да не те виждаме.
2: А мъжът до тебе какъв трябва да е? Тип зима или тип лято?
1: А мъжът до мен е лято.
2: В смисъл такъв ихо-ихо.
1: Ами това е беличек с тъмна коса, тъмни очи, роден е през лятото, обожава морето, обожава жегата.
0: И теб.
1: Светъл, винаги е като слънчето до мен. В момента не е до мен и не ме слуша, така че не му правя четки.
2: Да, да. Значи може да кажеш всичко и лошите неща, не само, че е готин.
1: Еми, мъж е.
2: Браво.
3: Понеже говорихме тази сутрин, че есента има и известни такива настроения, дето могат да се окачествят като депресия, ти пък изпадаш ли в такива?
1: Изпадам в депресия, когато не знам какво искам.
2: Което за жена... Ай, сега ти го върна. Което за жена е доста често.
0: Шетери.
1: Да,
0: кажи му, че ние знаем какво искаме, но просто няма жив човек да го разбере и да го осигури.
2: Една нормална жена да си признае.
1: Именно, то просто има мъже, няма същества, които да го разберат. Просто има мъже, но нормално няма да ви се сърдим, че не разбирате.
2: Естествено. То да. Вие не знаете какво искате, то ние да знаем.
0: Ние смисъл, знаем.
2: Няма как.
1: Не знаем.
0: Ти в кои моменти не знаеш какво искаш или се объркваш?
1: Аз ли?
0: Да.
1: Ами, рядко ми се случва да не знам какво искам, затова изпадам рядко в депресия, но пък...
0: Докато мъжете като изпаднат в депресия, понеже имаме един такъв в студиото, той едва чака да свърши лятото и да почне говорим за депресия, винаги знае конкретно защо е. Не е така просто да не знае какво става и тъпо ми е, депресивно ми е, просто винаги конкретно се знае защо.
1: Ами това е много тъжно, защото когато знаеш защо си депресиран, реално знаеш и решението и някакси много бързо може да излезеш от депресията, но отказваш да го направиш.
3: Точно това, разбира се.
1: Не знаем, така няма решение.
2: Аз не мога
3: и се губи чара на депресията, вместо да и се наслаждаваш.
0: Да четеш символисти и да си купуваш жълт кантарион.
2: Вместо да се кефиш на депресията, ще искаш да излезеш от нея. Това трябва си луд да го правиш.
1: Ами...

0: някой от депресия.
1: Вие искате да излизате от нея бързо, защото някакси не става на вас, не ви е присъщо да сте с депресия и не ви отива.
0: Той целолетния, защото...
2: Да. Аз трябва да кажа, че рецептата е следната. Като ударя дъното, след това ми писва да ми е много зле и започвам нагоре. И така, хубав ден да ти пожелаем. Много благодарим, че се обади.
1: Благодаря ви много и на вас. Хубав ден.
2: Чао, всичко добро.
0: Мерси, чао.
2: Благодарим. Сега уточняваме, че не говорим за клиничния смисъл, ами това е разговорното. Това е тройка на разсъмване.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
14: Скъпи, имам друг.
15: Какво?
14: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
15: Моля?
14: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
15: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
16: Лечението на диабет у нас се осъвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
17: Аз съм доктор Николай Брънзов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да примените главно към новата терапия.
16: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Ново Нордиск България.
18: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
19: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

0: Добре утро, трайка ме разсън ване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане секунди преди 9. Отсещаме, че може да гледате и последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. С Диляна Дарси говорим за еволюцията на майчинството.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов предстои в Софийския градски съд. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Според обвинението, той управлява автомобила с близо 90 км в час при разрешена скорост от 30 км в час в центъра на София и с 2,1 промила алкохол в кръвта, когато ударил 14-годишното момче на пешеходна пътека на столичната улица Горко. Инцидентът стана на 2 септември 2023 година, а делото започна отначало през юни

0: тази година. Свочището във вилната зона на Варненския квартал Аспарухово обезопасено. Преценката е, че към момента рискът от нови сличания не е висок. 8 души от най-близките две къщи са евакуирани, за сега не се налага извеждането на други хора. Причините за сличането ще бъдат известни до дни, след като вчера бяха взети проби от почвата в дълбочина. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприети укрепителни действия в зоната, като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Жители на Пловдив излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел в междублоково пространство на булевард Марица Юг. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започнат строителството на нова жилищна сграда. Според протестиращите, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. За строителството издадено разрешително за строеж края на предишния мандат. Днес протестиращите пловдив чани ще искат среща с кмета Костадин Димитров. Нивото на река Дунав в български участък се покачва при Лом и Русе за последните 24 часа, показват последните данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом водният строеж е минус 10 см, като за последните 24 часа е отчетено повишение с 3 см. При Русе нивото е минус 111 см, а промяната за същия период е плюс 1 см. Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой носи отговорност за тях. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред общото събрание на ООН в Нью-Йорк от началото на войната в Украйна. В Черно море са били атакувани 226 цивилни търговски кораба, като над 70% от нападенията са извършени през тази година, съобщи турската камера за морска търговия. Според източници от сектора, най-малко 27 кораба, собственост на турски компании, са били атаковани от началото на юни, като при нападенията са загинали 4 турски граждани. Външният министър Хакан Фидан обвини Русия и Украина, че атакуват безразборно всички търговски кораби. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националът на България за Купа Дейвис Илиан Радул се класира за втори кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от серите Challenger категория 75 в Пловдив. Радул, в който участва с Wild Card, победи в първия си двубой Павел Лагутин от Русия с 7-5-6-2 за 2 часа и 15 минути на корта. Българинът изостана с 1-4 гейма в началото на мача, успя да върне още един от пробивите, но загуби собственото си подаване за 3-5. След това обаче Радул направи серия от 4 поредни гейма, за да стигне до обрат и да вземе сета с 7-5. Във втората част той доминираше, затваряйки двубоя с третия си матчбол. Така 21-годишният пловдивчанин си осигури 6 точки за световната ранглиста, където е на 599-то място през тази седмица. Във втория кръг Илиан Радул ще срещне британеца Феликс Джил. Победи на турнира в Пловдив постигнаха Иван Иванов и Адриан Андреев, които ще играят един срещу друг във втория кръг. Загуби допуснаха Александър Василев, Янаки Милев и Пьотър Несторов.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмбане.
3: Тройка на разсъмбане.

0: Трек.
1: Добро утро от Трека. Наръсъмване с утрешното шоу на радио Витуша. 9.12. Нов ден. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Посрещаме 23 септември. Говорим си за есента, за равноденствието, за красотата, за настроенията, за липсата на прахоляк и ужасното усещане за жега и мърсотия по улиците и булевардите и за началото или поне сериозното скачане в един очарователен сезон, за който проверяваме как се чувствате. С какво най-много ви радва това, че отново дойде есента? Златна и красива, ухаена чушки и печени сливи или с депресията в задръстванията? Можете да ни звъннете на 0878 50 000, да споделите къде се намирате сега. А през Viber канала ни Тройка на разсъмване, Божана Илиева ни е написала преди малко: много ми е романтично през есента. Обожавам всички цветни нюанси на природата. Обожавам дългите разходки, без да трябва нося шапки, очила, слънцезащита и така нататък. Града ни се поопразва и можеш да видиш истинския му облик, макар и позанемарен. Не ми пречат нито дъжд, нито вятър. Единственият недостатък е вече намаляващия ден.
2: И понеже говорим за цветовете и ароматите на есента, от всичко това, което четем и чуваме, разбираме, че всъщност те се виждат извън големия град. За цветовете и ароматите на големия град, нали, можем да говорим много, обаче те изобщо не са на печена тиква, печени чушки или пък печени сливи. За ароматите, цветовете, града се оцветява в сиво основно и трябва да излезеш от него или да се навреш в някой парк, където, поне в моето детство, си спомням, че продаваха печени кестени. И тази миризма също така ме преследва от много време.
1: За сега още не е сиво, но да, ето, забравихме и за печените кестени, точно и за тези хартияните кисейки, които ги даваха, да. Но накратко можем да го обобщим, понеже споменавам много продукти, които се пекат. Какво правите през есента? Печем.
3: Да, печем, пили печем. Въпросът е обаче, нали, да бъдем наясно, че кестените, които са по парковете, не са ядливи, така че, нали, те наречените конски...
2: Това го разбрах в детството още, да.
3: Да, не ги правите. Единственото, което може да ги направите, да ги обелите, да ги сложите в една бутилка с ракия домашна, ако не ви набарат, нали, вкъщи, и после да се мажете, защото става, доколкото знам, по-люто.
1: Пипнат, се казва.
3: Да, да ви пипнат. Другия вариант, който пък трябва да знаем, че от 1 октомври хубаво е така да си прегледате имунизационния календар за разни противогрипни, ако желаете да слагате, или такива против варицела, също е, нали, важно.
1: А да, трябва по-утрано, защото по-утрано. После вече в сезон не се...
3: Да, януари месец, ако си правиш вакцина, няма смисъл.
1: Или ноември, когато вече си се тръшнал, против правилата. Иначе аз съм си купила пчелен прашец, който също пише, че такива тип имунно подсилващи неща трябва по-утрано да ги почнеш. Даже трябваше началото на септември.
3: Да го дъвчеш.
1: Дали ще си правиш неща с джинджифил, с пчелен прашец, с нещо, което ти е за имунитета, трябва по-утрано. А не когато вече ти е мяло. Изтощен.
3: Ей, да, точно, когато си. Така че от сега може да започнете нещо така леко да захранвате организма. Все още има сезонни зеленчуци и така е по-хубаво, нали? Всички казват, че е по-хубаво да ги ядете тях.
1: И аз ще го това грозда, стига с това вино.
3: Екзотични глупости. Примерно като манго.
2: Топ вирусите започнаха да удрят още от сега. Мен ме ударил, например, един такъв. Не ми се прави нищо.
3: Ето, това е, да, той е заразен този.
1: Как ще ударил, като не те е пускал? не, понякога да хваща някаква енергия. Скажи, дайте сега.
3: Хваща, да, обаче.
1: Ама после бързо ти ви.
3: На трети-четвърти ден това не е да кажеш, ай малко така, тук да знаеш да направи, после пак.
2: Да, оздравявам бързо.
1: Какво е вашето усещане, с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента? Златна и красива ухана, чушки и печени сливи или с депресията в задръстванията? За задръстванията ще чуем след малко по Витуша, а иначе звънете ни на 08.

0: 8 50 000. Какво е вашето усещане? Може да избегнете гореизброеното и да предложите нещо ваше си сега в тройка на разсъмване.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елайти с подкрепата на Роял Канин.
4: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон?
10: Или нов смарт-часовник?
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни

0: вакцинации. Шофирайте внимателно.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове. Витоша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витоша, топ 20.

0: утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Ветоша събужда нас Шакира и ново утро, третия работен ден от седмицата вече е тук и отмятаме задачи, гледаме и интересни събития напред. Ето и една от тях. На 16 октомври на сцената на София Ивент Център можете да срещнете наживо доказани лидери от света и България. Темите ще са интересни.
1: В активна дискусия за това как ще се движат политиката, бизнеса и парите през 2027 година. Това наистина обещава да бъде интересно.
2: Един ден, който може да промени начина, по който работите и успявате. Международна конференция Реалто Груп на 16 октомври в София.
0: Билетите можете да откриете на conference.realto.group, така че действайте, запознайте се.

0: Иска, че в играта започва. Очакват ви 2500 евро. Добре дошли в тройката. Чуйте само кой месец ще изтеглим и ако се окаже вашия звънете на 087850000. Падна се януари.
1: Заповядайте сега. Вдигаме само на един. Казваме добро утро и веднага теглим една година. Знаете, ако това е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
2: И тъй като сме с червиви с пари, ще продължим нагоре да раздаваме още повече. Ако ви познаем нещо като година или дата е 50 евро, както чухте, обаче ако ги познаем и двете, 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Митко Ангелов.
0: Здрасти, Митко. През януари ли си роден?
3: Да.
0: Добре.
2: Супер.
0: Как е настроението днес?
3: Много добре.
0: Много добре.
2: Минорно.
0: Добре, сме зле след така. Теглим ти годината. И изтеглихме.
1: Този път се падна 1966.
3: Не.
2: Добре, а роден ли си случайно на 12-ти?
3: И тук не.
0: Еми.
2: Жалко.
0: Хубав ден и до скоро.
2: Чао.
0: Чао. Още три възможности, но утре в 7:30, в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Дали обичайно през есента сме склонни да слушаме повече джаз, тромпет или пък нещо друго, или няма никакво значение каква е музиката. Важното е, че посрещаме ново утро, малко по-хладно днес. В София температурата сега е 10 градуса, в Пловдив 13, във Варна и Бургас 14 градуса до този час, във Видин 15, в Сандански 13. Ей, докато си казваме здрасти, си говорим за личните усещания на всеки и питаме с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента. Златна и е красива, ухаяна чушки и печени сливи или с депресията в задръстванията. Къде се намирате сега, звъннете ни на 0878 50 000.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Преди всичко трябва да се радваме, че имаме 4 сезона, защото на много места по света няма такива и да се надяваме, че това ще продължи дълго време, предвид на това, че изменяме климата, имам предвид глобално цялата планета и може да се случи така, че да имаме също 2 сезона, един сух и един течен.
4: Еми да, може. Иначе аз сега четах една научна статия, много интересна, за заблудата, че сезоните на Земята се променяли заради различното разстояние на нашата планета от Слънцето. Тоест, колкото по-далече от Слънцето е Земята, толкова по-студено би трябвало и трябвало да е зима, но пък сега е юли, нали, когато е статията е била писана и Земята преминава през най-отдалечената си точка и всъщност зависи от наклона на светлината, която пада на нашата планета. Иначе равноден. Значи, че Земята, денят ще бъде по също толкова дълъг, колкото и нощта. Преди, естествено, след днешния ден да започне нощта да става по-дълго от светлите дни и да ви става тъпо.
0: Хубаво започна и накрая пляс.
4: Еми, искам да обобщам.
0: Хубаво беше, да. Ами, иначе Иван Иванов, гордо в твоя дух, така философски ни е подсетил. Само синята слива е червена, когато е зелена. Здравейте.
4: А, браво.
0: Така е, прав си. А, отбелязваме ми нещо много хубаво с превод. Тя е отбелязала на Панчо Симов от Алфонс де Ламартин. Есен, 1820 година. Благодарим на Мария Попова за това. И тя така пише: есента е прекрасен сезон. Край на мъчителните жеги, обезцветените от слънцето предмети и плоски двоизмерни пейзажи. Есента има 3 измерения – цвят и аромат. Поетите я обичат много повече от лятото. И минавам за мечтам по пустата пътека, обичам тъй до мен да се процежда пак. Последна светлина, сподавена и мека, на слънчев лъч огрял през гъстия клонак. Мерси.
4: Ама верно, няма нито една такава любовна история или трагедия през лятото. Винаги с такова есенно-зимния период. Нали, когато е жълто, пък
0: не,
4: така,
0: през есента още е красиво, през зимата идва трагедията.
4: Да.
0: Нали, те се разхождат, ето виж, сега ни заливат красиви снимки,
4: да,
0: навсякъде по света. Есен в Манхатън, есен в Петербург, есен в Смолен.
4: Есен в Токио.
3: Ето и още един стих. Познайте се от кое. Така да ни отива есента и виното червено в хладно време. По шумата от падащи листа ще се разходим, топло ще е с мене. Това е един човек, който познаваме и тримата.
4: Това неравноделна реч сещам за един човек само.
3: Ами да, беше ни гост подкаст,
4: да,
3: става дума за Добромир Банев.
4: Точно той ги пише така. Аха, тръгне в Рима и отиде.
0: Добри, чудесно. Много ти благодарим.
4: Пише хубаво, страхотно.
0: Добре пише.
4: Добре пише.

0: Ние няма да си казваме ние какво сме писали.
1: Ето ти се.
2: Аз имам секс стихотворение.
0: Не, моля се и за трактора, ти го знам.
2: Трактора не е секс стихотворение.
0: А, не беше ли то страх? Защото не е трактор.
2: Не, типа как ще има трактор? Знам... Това ми е детското.
0: То се
2: ме
0: детско.
2: Е, не е там, защото се римуваше трактора в полето, самолета в небето, кораба в морето. Ма това беше като бях много маничка и после израснах и започнах да се развивам в така наречения бял стих.
0: Кири, ти нямаш ли нещо развито?
2: Е, как да няма? Сигурни сме, че има.
1: Не, за пред хора.
2: А, ето и некото.
0: Но пристанема, напишете нещо по-комерциално сега. По-като за хора.
2: Това е трека на разсъмване.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
11: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
14: Стелажи, проектирани в Зографа.
15: Стелажи, произведени в Зографа.
14: Оборудване, проектирано по ваша идея.
15: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
14: Оборудване, създадено за вашия успех.
15: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
14: Зографа, марката на вашия успех.
15: Zografa.com.
16: За няколко минути пари от нищо.
17: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
18: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
19: Радио Витоша. Следвай музиката.
4: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветърша. 6 минути остават до 10 сутринта. Сряда е днес. Питахме с какво най-много ви радва това, че отново дойде есента. Златна и красива, ухаяна чушки и печени сливи или с депресията в задръстванията. Мария във Вайбър ни пише: добро утро, Трайка. А есента ми мирише на най-любимото. На гости при баба. Имам невероятния късмет бабите ми да са живи и сравнително здрави, макар и вече в доста напреднала възраст. Направихме по една доза лютеница и айвар, печени чушки, завидно количество домати и още по-завидно количество ракия. Нищо, че не я пием ние. И сладко от сини сливи. Тази година беше изключително богата на сливи във всички дворове, които работим. Също така няма по-щастлив човек от мен, че тая жега най-сетне свърши. Нито е студено, нито е горещо, таман ми е. Изобщо пролета и есента, чисто от към температура навън, са ми най-любими. Вече мога да съм достатъчно продуктивна, пише Мария, без да тече река от мен. А и най-сетне онези пъплещи гадинки ще се приберат, от която адска дупка са излезли. А има ли по-подходящо време си чете човек криминалните и хорор истории от есента? Пожелавам на всички да имат цветна, прекрасна и уютна есен.
1: Най-общо казано, хората се дрят на два вида. Такива, които обожават есента с всичките цветове, аромати и занимания, които тя обясни. И другият тип хора, които казват, че до следващото лято остават 271 дена.
0: Да, и всички ще умрем, както е в романите, които Мария обича да чете.
2: Абсолютно. А иначе до края на седмицата времето няма да е кой знае колко хубаво. Поне събота и неделя на морето ще вали, така че ако сте се насочили да изкарате още няколко дни или пък един ден, последно е така да си го дадете с Богом. Еми чак другата седмица. Да, така че, ама няма стопли от типа на 30 градуса.
0: Нали им така приемам да го докараме до 20.
2: Е, 20 ще го има,
0: парно ще пускам ли?
2: Още не, раничко е. А топлофикация ще го пусне някъде януари, февруари там, като стане минус 40.
0: Е, па ще го спрат през май, когато е горещо.
2: Да. Не се спука тръбите. А не иска пижено, пише, че в студентски щяло да няма вода, ама то за какво е?
0: Да, ясно. Добре. Мария, пиши и после, като прочетеш по

0: Последния, какво беше, криминалния и хорор истории, кой кого е заклал и защо.
1: Да.
0: Така оптимистично да приключим. Да, и да чуем Кайли Миналко по Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсънване. Сътрешното шоу на радио Витоша. Чао си казваме за днес. И разбира се, подсещаме, че във всички платформи можете да откриете последния епизод на Трайка по никое време. С гост един страхотен влогър Диляна Дер, посланик на майчинството, може би в съвременен вариант. Беше ни супер интересно да я видим.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Предстои Министерството на външните работи да представи подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. 28 кандидат-президентски двойки се регистрираха до крайния срок. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Северна Гърция разбита мрежа за нелегален внос на стоки от България. До сега са арестувани 5 души, като се издирват още 20. Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасяли нелегално стоки от България. Когато една фирма е натрупала данъчни задължения, тя се е закривала и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащани данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Цената на петрола се понижи днес на оптимизма за смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток,

0: от световните агенции. Фьючерсите на сорта Brent от Северно море, които са референтни за европейския пазар за доставка през ноември, се понижиха под 100 долара до 98.11 за барел. Фьючерсите на американският Лексоров петрол също с доставка през ноември отстъпиха до 88.94 долара за барел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение – дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи страната. Второто ниво на древният Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в италианската столица, беше затворено за посетители заради смъртта на работник. Министерството на културата съобщи, че Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал в Флавиевия амфитеатър след трудова злополука. В знак на траур, археологическия парк Колизеум реши да затвори за посетители за деня второто ниво, където е станал инцидентът. Министърът на културата изрази най-дълбоките си искрени съболезнования на всички за безмислената смърт на млад човек по време на работа. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Колизеумът в Рим, най-големият амфитеатър в света, е построен през първи век и приема до 20 000 туристи дневно. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Витиня, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонзало Рамош получиха наградите звезди на годината на церемонията по връчване на португалските футболни глобуси за 2026 година. Миналият сезон португалските футболисти спечелиха Френското първенство и Шампионската лига с Пари Сен Жермен. Това лято Рамош се присъедини към Милан. Бившият нападател на Рома Франческо Тоти разкри за оферти от Дженоа и Комо в автобиографията си, които отхвърлил, когато бил на 48 години. Отборите се свързаха с мен и аз се поколеба. В крайна сметка, заключението винаги беше едно и също. Възможно ли да играя за друг отбор, освен Рома? Спортното предателство не познава възраст. Няма значение дали си на 18 или 48, пише Тоти в автобиографията си. Нападателят се отказа от футбола на 41 годишна възраст през 2017 година. Той прекара 24 години с римския клуб, изигравайки 787 мача, отбелязвайки 307 гола. Тоти стана шампион на Италия през 2001 година с Рома и спечели световното първенство през 2006 с националния отбор.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието от 19 до 21 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. И по прибрежието ще бъде ветровито, предимно облачно и на места ще превалява дъжд. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина сняг. Ще духа умерен до силен вятър.
3: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Който почивал, почивал така. Накъде продължаваме след кратка пауза пред в тази работна седмица. Диджей Гоже първи тук след 10 в Мичико.

0: The Weeknd, I Can Feel My Face, и 23 септември с началото тази нощ в северното полукълбо на астрономическата есен и есенното равноденствие, момента в който Слънцето пресече небесния екватор и бележи официалното начало на есента, и оттам нататък какво очакваме да завърши с зимното слънцестоене в средата на декември, когато пък чакаме и следващия сезон зимата, разбира се. От днес до 21 декември, когато е зимното слънцестоене, всеки ден, знаете добре, дневната светлина ще започне лека по лека да изчезва с около 4 минути на ден, а след 21 декември денят отново ще започне да расте. Какво предлага като спомен есенното равноденствие? Ами, зависи в коя култура се взрете, но според традициите в различни такива, на този ден хората така с благодарност се обръщат към реколтата, почитането на равновесието между деня и нощта и подготовката за предстоящите по-студени и по-тъмни месеци. Ами, така е, трябва да го приемем. Лятото официално свърши, то се усеща и с температурите навън. The Second Boy след малко тук, Let Me Be.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте

0: още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
5: От Вратница БГ.
4: За входната врата най-важна е сигурността.
5: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
4: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
5: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

All Tears in Years, Take Shelter, така преполовяваме този офис брейк час, къде сме в ден сряда от работната седмица. А иначе спасение от тълпите няма и няма прикритие, особено когато не го търсиш. Така се развиват нещата по време на кинофестивалите и всъщност 74-то издание на международния кинофестивал Сан Себастиан в Испания в края на миналата седмица посрещна и своите големи звезди и гости, сред които беше Брад Пит. Новината, че ще бъде там, естествено, събра доста почитатели по улиците, желаещи да го видят. Как е облечен, няма да обсъждаме. Естествено, много елегантно за поява дори на улицата. Много добре му отива и синьото яке от велур, както и шапката, и да, доста интересен по-широкичък като кройка панталон. Никога не е имал проблем с алкохола, а проблем с Анджелина. Работи усилено върху себе си и сега най-накрая е наистина на добро място в своя живот. Това твърдят близки до Брад Пит хора, които в крайна сметка знаят цялата тази драма, която имаха през годините, но сега, след като абсолютно никой не е задържан по никакъв начин вече на едно място, това става дума за общите им деца между Брад Пит и Анджелина Джоли, които трябваше да ги държат и двамата близо един до друг по силата на споразумението да бъдат по този начин, докато навършат пълнолетие, така че вече всички изпълниха този показател и, както казва самата Анджелина, пък не планира да има постоянна база, със сигурност ще се отдаде за известно време на по-номадски живот, каквото да значи и това. Ами, това задържа в крайна сметка нищо.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Jonas Blue и Malina, The Edge of Desire, и на ръба, всъщност преминавайки от него от само на 6-7 часа отстояние за есенното равноденствие, настъпило тази нощ, говорим. Последните пък десетина дни на септември, освен на това явление, ще има и някои други неща, които е хубаво да наблюдаваме в нощното небе, защото все още е достатъчно ясно и хубаво времето за това. Какви са точно явленията, на които можем да наблегнем в времето до края на този хубав месец? Добре, нощите стават по-дълги, времето за наблюдение на небето всъщност означава, че се увеличава, така че на романтичната вечерница може да метнете едно око веднага след залеза. Венера сияе доста ниско на запад, югозапад, и достига най-голямата си яркост за годината. През телескоп ще представлява тънък сърп, посветен на около 22%. А на практика през цялата седмица, известната като вечерница или още Венера, продължава да бъде най-ярката звезда, естествено в кавички, на западния небосклон. 26 септември, това е събота, пълната жетварска луна тогава се появява. Тя носи това име, защото е най-близко до равноденствието пълнолуние, а през тези вечери луната изгрява скоро след залеза. Допълнителната и светлина на времето е давала на земеделците повече време за жътва и именно това е момента, в който носи нейното име. Добре е да се наблюдава в момента на изгрева, веднага след мръкване, докато е ниско над хоризонта. Именно тогава илюзията за огромен размер на луната е най-впечатляващо. А до луната през това време ще е и Сатурн, който е лесен за откриване с просто око. Върхът на яркостта му предстои с опозицията му на 4 октомври. В края на септември също ще го намерите при вечер на около 40 градуса височина. Точно до Сатурн е и най-далечната голяма планета. Нептун на 26 септември също може да ви се покаже, но само с телескоп може да забележите малкия синьо сивкав диск.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Скъпи, имам друг.
5: Какво?
4: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
5: Моля?
4: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
6: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
7: Лечението на диабет у нас се осъвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
8: Аз съм доктор Николай Бранзулов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да примените плавно към новата терапия.
7: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Novo Nordisk България.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
10: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.

0: оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
0: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
0: Зографа.com.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
7: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
8: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

Рей улови момента на края на лятото точно преди 14 години, да, някъде през лятото на 2012 с нейното прословото Summer Time Sadness. Да, броени часове след настъпването на есенното равноденствие, абсолютно логично. С тази песен и много други такива, които ни остават и в следващите 3 нов избрег часа в вече официално работната сряда, 23 септември. До новините, с това на Надари, 54 утра. Talk to you.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Правителството ще внесе промени в наказателния кодекс, с които контрабандата става тежко престъпление, стана ясно от премиера Румен Радев по време на редовното заседание на Министерския съвет. Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност, пренос на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, обяви още премиера. Под ударите на закона ще попадат не само контрабандисти и митничари, а и така наречените чиновници, наповиквани от митническата администрация, които си затварят очите за подобни нарушения, уточни Радев, и добави, че всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Делян Пеевски, че полетите му са плащани от него и семейството му и за всичко има документи. С информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, Иван Демерджиев очаква НАП да провери действителния размер на извършените плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи за какъв период, източника и произхода на

0: средствата, с които са заплатени, както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. Целта на проверката на НАП е да бъде установен действителния размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. Непълнолетни тинейджери с мотори катастрофираха край Кнежа. Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града. 16-годишен се ударил движещ се пред него мотор, след което е паднал на пътното платно. Момчето е настанено в болница без опасност за живота. Другият участник, 17-годишен, е без увреждания. Двамата мотоциклетисти са неправоспособни, а моторите им са без регистрационни табели и не са регистрирани по законен ред. За случая сезирана прокуратурата. Руски удар по товарен кораб в пристанище в украинската Одеска област е убил украинският му капитан, съобщи губернаторът на Южната област Олег Кипер, цитиран от агенция Франс Прес. При атаката са били поразени и цивилни инфраструктурни обекти, в резултат на което са избухнали няколко пожара в складове, използвани наред с други неща за съхранение на лекарства и хранителни продукти. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността ще бъде променлива и на места главно в планинските, в централните източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието до 21 градуса. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра и сняг. Утре облачността над много райони ще намалява до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Температурите сутринта ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и в западна България, където не са изключени и слани. В петък от запад на изток облачността ще се увеличава и на места в западна България ще има валежи от дъжд.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в следващия офис брейк час с Поли Генова за старта веднага след 11. Не, веднага 5 минути минаха. А тук е тя с спомени.

от Майли Сайръс. Да, имаше и цветя на театралната сцена, но пък повече впечатли обращението на една истинска кинолегенда, която чу публиката по време или всъщност в края на един спектакъл. Малко са местата на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме. Истински думи на Кейт Бланшет, която призова зрителите на постановката Електра в Националния театър в Лондон да приберат мобилните си телефони по време на спектакъла. Тя уточни, че разбира желанието на зрителите да заснемат поклоните след като е минало представлението. Знам, че обичате да снимате и в известен смисъл това е ласкателно, но моля всеки, който снима самото представление, да не го прави. Според Кейт Бланшет, използването на телефони разваля преживяването и за следващите зрители, които идват за да присъстват пълноценно на този спектакъл. Постановката Електра персона, написана и режисирана от Бенедикт Андрюс, съчетава трагедията Електра на Софокъл с емблематичния филм Персона на Ингмар Бергман. Спектакълът поставя сериозни изисквания пред главните актриси. Кейт Бланшет и Нина Хос си разменят ролите, като всяка вечер хвърляне на монета определя коя от тях кой образ ще играе. Кейт Бланшет и преди изразява

критично отношение към някои технологии. Тя подкрепи кампания срещу използването без разрешение на защитени с авторски права произведения за обучение на системи с изкуствен интелект, където тя общо взето не се вижда като някаква част, поне не и за сега. Лена и Нико Сантос, Better. It's only you and I, but now I feel like I am trapped inside a life that doesn't feel right. It's not me.

0: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 кг. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 кг. И български сини сливи за 69 цента кг. Лидъл. Заслужава си.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и

0: Бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Дансон.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи – всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Витуша, топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излъчваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша, топ 20.

0: червените килими, трауните сцени и да, още едно място, на което обикновено се събират хора, които нямат вземане-даване заедно, но това пък всъщност е повод холивудския елит да се отърка в кралския. Принц Уилям и Кейт Мидълтън се появиха на червения килим в Лондон не за нещо друго, а за световната премиера на новия филм на Том Круз Дигър, събитие, което отбелязва първата им подобна публична изява от доста години. На прожекцията вчера, на 22 септември в лондонското кино Одеон, очаквано появата привлече голяма част от медийното внимание. Кой как е облечен няма да се обсъжда тук изобщо. Но премиерата на новия филм на Том Круз е част от традиционната кралска филмова програма, която тази година се провежда за 73-ти път в подкрепа на британската филмова и телевизионна благотворителна организация. След официалното посрещане, Уилям и Кейт са се срещнали с актьорите и творческия екип на филма, включително режисьора Алехандро Гонсалес и естествено Том Круз. Появата на престолонаследниците на подобно събитие идва в момента на засилено обществено внимание към кралското семейство. Новата книга на Чарлз Спенсър предизвика широк медиен отзвук и дори официалната реакция от двореца по повод твърдение, свързано с някои от персоните там. Но, както и да е, паралелно с това, завръщането им в Великобритания на Хари и Меган Маркъл през август отново пък постави под прожекторите отношенията между братята, но нека да се застопорим на киното, защото от техните неразбори всъщност няма какво да почерпим, но от новия филм на Том Круз със сигурност, както и от новия сингъл на Алекс Уорън след секунди, тук казва се Emerald Eyes.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Break my heart.
1: С Дуалипа Break my heart. И ще се завъртим отново около имената на известните, но по друг повод. А какъв и кои след мъничко имате търпение? Вениамин и Мирела Заре от това лято имат също хит. Ето ги в Юлска нощ.

ATC Around the World. 12 минути до 12. Да, по света всякакви неща, но включително и тези, които смятаме за лекичко малко взимащи се за повече хора от нас, нормалните, и те се оказват много хора. В драмата на семейството на Синди Кроуфорд наскоро там имаше един нелеп инцидент с един от синовете и Джордж и Амал Клуни са се притекли на помощ на своите приятели, в случая Синди Кроуфорд и Ранди Гърбър. Появявайки се, и двойката всъщност е била забелязана да спира пред дома на дъщерята на Синди.

0: Гая Гърбър в Лос-Анджелес, за да подкрепи семейството в този тежък момент. Всъщност, приятелството на Джордж Клуни с семейство Гърбър датира от десетилетия и той се запознава с Ранди през 90-те в един бар, където бизнесмена е притежавал част от един хотел в Нью-Йорк. А пък Синди Кроуфорд е близка с съпругата на Джордж Клуни, Амал, която пък тя описва като интересен събеседник, проявяващ интерес към света на хората, с които разговаря. Така е, и те са нормални, колкото да не се струва малко нереално това. С Хюги Али утра на тях тук след малко в Moving to the Sun.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
4: От Вратница БГ.
3: За входната врата най-важна е сигурността.
4: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
3: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
4: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Стелажи, проектирани в Зографа.
9: Стелажи, произведени в Зографа.
8: Оборудване, проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
8: Оборудване, създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
8: Зографа, марката на вашия успех.
9: Зографа.com.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
13: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
14: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
13: Напълнете раницата, облечете учениците.
14: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
15: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
16: Поръчката иде.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: Премиерът съобщи още, че се въвежда нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. Ще се облагат радиалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол за пресичане на всякакъв опит за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас. Предстои Централната избирателна комисия да определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Жребият ще се състои от 15 часа в сградата на Народното събрание. Тегленето ще бъде публично. 28 двойки са подали документи за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си, за вида и размера на направените дарения, както и декларации за произхода на дарените и предоставени средства. Когато общият размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. За рязка промяна на времето в Гърция предупреждават властите и съветват туристите да не влизат в морето до преминаване на бурята. Силни дъждове засегнаха Атина и Халкидики. Локални грамотевични бури има в Солун и други райони на северна Гърция. Вятърът изкорени дървета, наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Властите предупреждават собствениците на имоти в засегнатите от бурята райони да вземат мерки, за да се предпазят от наводнения, а фермерите да изтеглят стадата на безопасно място. Лошото време завладя и островите в Егейско море. Там валежите са интензивни и продължителни. Бурята обаче не засегна трафика на фериботите. Франция се подготвя за първото държавно посещение на папа от 18 години. Гигантски бял навес се появи в центъра на Париж броени дни преди Лъв 14 да отслужи този уикенд голяма меса на открито за вярващите на площад Конкорд и по протежение на Шанзелизе. По време на 4-дневната си визита във Франция, папата ще засегне широк спектър от деликатни въпроси – от сексуалните посегателства от страна на духовници и опасностите, свързани с изкуствения интелект, до миграционната криза и мира в Европа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Реал Мадрид призова за смяна на президента на Ла Лига заради това, което те нарекоха недопустими коментари от настоящия шеф Хавиер Тебас, който заяви, че твърденията за съдийска пристрастност срещу клуба принадлежат на друга галактика. След загубата с 1-2 от Атлетико Мадрид в неделя, Реал публикува на уебсайта си материал с заглавие «Ужасното съдейство решава дербито». Защитникът на Атлетико Кристиан Ромеро не беше изгонен за удар срещу Джуд Белингам, а грубо нарушение на Ли Канин срещу

0: Федерико Валверде остана без картон. Реал в момента е на четвърто място, на 6 точки зад Барселона след 7 мача. Каталунците ще завършат настоящия сезон на Камп Ноу, след което временно ще играят на Олимпийския стадион Луис Компани в Барселона. Към момента на завръщането на отбора на Камп Ноу през януари 2028 година се очаква капацитетът на стадиона да бъде 95 000 зрители. Клубът планира да го увеличи до 105 000 места преди началото на сезон 2028-29. Обновеният Камп Ноу ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността ще бъде променлива и на места главно в планинските, в централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17, по Черноморието до 21 градуса. В планините също ще вали дъжд, а в местата над 2000 метра и сняг. Утре облачността над много райони ще намалява до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Температурите сутринта ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и в западна България, където не са изключени и слани. В петък от запад на изток облачността ще се увеличава и на места в западна България ще има валежи от дъжд. От 12 до 21 часа ще се извършва подмяна на камера при 353-я километър на главния път в района на Кочериново в област Кюстендил. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в едната лента. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: През средата на днешния офис брейк с Моранди и новото от тях Мискали Халиогуя сега.

0: Love Me Like You, Sally Голдинг. Да, трябва да обичаме и приемаме нещата такива каквито са. Те стават все по-странни и интересни. Тук на ринга, може би, наистина за първи път застават човек и машина. Така поне представлява първия ММА двубой за хора и роботи. 44-секундно видео показва схватка между инфлуенсъра Франки Лапеня и високо около 1,80 робот. Видеото предизвика съмнение колко двубоя е реален заради тромовото поведение на истинския човек, въпреки че робота също е тромовичък. Машината успява да нанесе няколко поражения на човека и за първи път в историята човек се изправя срещу машина с човешки ръст. Това казва дикторския глас в началото на записа. На кадрите инфлуенсъра, облечен с тежка защитна екипировка, се опитва да надхитри и надвие машината, но ударите му не изглеждат особено ефективни. Роботът няколко пъти го оцелва с шутове, но в края на краткия двубой машината нанася своя финален удар, който изпраща инфлуенсъра на няколко метра през ринга. Допълнителната театралност има тук търсена, защото главата на робота доста наподобява един от масовите модели, които познаваме от филмите за Терминатора. А иначе компанията, която го произвежда, са специализирани в модификациите на роботи за бойни демонстрации и има амбиция да ги превърне в някакъв нов вид спорт. Хуманоидните роботи обаче стават все по-добри бойци и чупят човешки рекорди. Между другото, миналата година Китай организира първия в света кикбокс матч между роботи. Там участваха 4 машини и техните човешки треньори. Всеки от роботите тежи около 35 кг, но е доста нисичък, около 132, а в края на миналата година друг инженер пък заяви, че новия хуманоиден робот на компанията е достатъчно мощен, за да нанесе непоправими последствия на човешки организъм. Добре. Еми, те филмите един по един се явяват на живо. Това е положението. Мадонна и Сабрина Карпентър. Тук след малко в Bring Your Love.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци

0: Специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Разбарска 7. Петмол празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Ростикален хляб с два вида квас за 1,49 цента. И свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
10: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

Ето и Тейлор Свифт, и тя има нещо да каже за лятото в Cruel Summer в случая. Лятото, да, повечето от нас го свързват с морето, но погледнато в глобален план, така наречения Световен океан. Дали знаем кое е най-дълбокото място на Земята или продължаваме да си мислим, че го знаем, защото въпреки десетилетията измервания, учените все още не са напълно единодушни колко точно метра ни делят от дъното на Challenger Deep, най-дълбоката известна точка на планетата. Намира се в южния край на, да, известната ни вече Марианска падина, гигантската подводна структура в западната част на Тихия океан, която често е сравнявана с Гранд Каньон, но в мащаби, които дори е трудно да си представите, дори и да сте виждали Гранд Каньон живо. И тук идва любопитната част, дори с модерните технологии на 21 век, оказва се, че океанът продължава много добре да пази своите тайни и измерването на дълбочината не е изобщо лесно. Учените се опитват да разберат тази дълбочина още от средата на миналия век. Един от методите използват сензори, които се спускат директно в океанските дълбини, за да измерват налягането на водата. А другият, който днес е основния като начин на измерване, разчита на звука. Акустичната батиметрия се изпраща от кораб към морското дъно. Там звука се отразява и се връща обратно, а именно това дава база за изчисляване

изчисления на разстоянието според времето, за което се случва. Температура, соленост и налягане могат да променят скоростта. Когато говорим за близо 11 км океан над главите или всъщност над сензорите, дори малките отклонения могат да доведат до съществена разлика в крайния резултат. А първото достигане на дъното се случва през 1960-та, когато американският военноморски офицер Дон Уолш и швейцарският океанограф Жак Пикар се спускат с един батискаф надолу. Но от тогава технологиите, разбира се, са понапреднали доста. И въпреки това въпросът колко точно продължава да виси и няма един единствен отговор. Ново японско изследване показва защо. Учените ползват данни, събирани от изследователския кораб Хакухомаро, добре, през 2023-та и ги поставят в 5 различни модела. Там дълбочината варира с разлика от 18 метра, 10914 или 10932. Разликата изглежда незначителна на фона на почти 11-километровата бездна, но за учените е съществена. Оттам нататък, дали това е окончателният отговор? Вероятно не. Зависи от технологиите, които могат да се появят и ще позволят на хората, след като им е толкова важно, някой ден наистина да разберем колко най-много вода под нас има, на какво разстояние.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Земята, нашата планета, като място, което за сега не можем да заменим, въпреки напъните на визионери като Илон Мъск, които пък са убедени, че в близко бъдеще човешката нация ще успее все пак да прескочи тук към Луната, тук към Марс. Изглежда като фантастика, но е факт наистина, че се правят малки, а и по-големи стъпки в тази посока и всяка следваща изглежда, че всъщност нищо не преодолява, а се появяват нови пречки. Последните планове на Мъск включват изграждането на мегаполис на Луната, който се развива и поддържа сам в рамките на следващите 10 години. Разбира се, успеха на това начинание зависи до голяма степен и от ресурсите на нашия уж естествен спътник. Едно ново изследване показва, че има някои неща, които няма как да бъдат преодоляни за сега. Не е това, което ще се диша, нито огромното разстояние, а водата. Учените смятат, че запасите от нея на Луната са крайно недостатъчни за установяването на каквато и да е колония земна на повърхността. Според последни изчисления,

0: Районите на Луната, намиращи се във вечна сянка, има около 600 милиона метрични тона воден лед. В скорошно проучване се споменава, че град с население около 1 000 000 човечета би изразходвало това количество вода само за около 2 години, а това звучи крайно недостатъчно за целите на постоянното обитание. Разбира се, не е за подценяване и ключов ресурс под лунната повърхност, който всъщност дава надеждата на Илон Мъск, така и на всички останали, които са се устремили натам. Това са водните запаси под формата на лед близо до лунните полюси. А въпреки, че именно тези запаси отдавна са обект на интерес от науката, все още не е категорично ясно какъв точно е техния капацитет. Въз основа на научните резултати и изводи до този момент се заключава, че изграждането на голям самодостатъчен град на повърхността на Луната е нещо, което можем да гледаме на филмчета, на картинки, на чертежи, но не и наистина. А дали би могло да се случи някога? Добре, времето ще покаже. Ние може и да не го видим, както вървят плановете.
1: Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Бачене с Lady Gaga, с Карол G, новичко от тях, наречено Стил, е 11 минути до 1, към пореден, мисли си, че знаеш кръг след новините, със сигурност, вървейки към седмичната награда в петък и към Пеги Го и Айра Стар, съвсем скоро тук в Woman.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
4: Еми, добре.
3: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
4: Много си дал.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
4: Е, браво.
3: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Супер е това.
3: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Кабинетът предлага пакет от мерки за по-строг контрол върху хазарта, насочени към прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на зависимостите. Основната промяна е почти пълна забрана за хазартната реклама, включително светлинните витрини на казина и игрални зали. Допуска се единствено реклама в подкрепа на спорта. Въвежда се нов модел на облагане, основан на реалния финансов резултат, както и задължително свързване на цялото оборудване СНАП в реално време. Повишава се и налогът за онлайн хазарта, като част от приходите ще се насочват към спорта и образованието. Чуждестранните оператори с лиценз у нас ще трябва да се регистрират като финансова дейност в България. Делото за смъртта на Филип Арсов, прегазен на пешеходна пътека в София, започва отначало след отвод на предишния съдебен състав. Близки и приятели протестираха пред съдебната палата с искане за справедливост и по-строга отговорност на пътя. Бащата Красимир Арсов заяви, че предишният състав е проявил пристрастеност, като е позволил защитата да представи случая като невинно престъпление. Той определи като недопустимо решението на съдията да преквалифицира обвинението от евентуален умисъл към непредпазливост, което е довело до отвода. Семейството се надява новият състав да подходи професионално и да постанови строга присъда, която да служи като урок за другите нарушители. СДВР е провела мащабна акция през почивните и празнични дни, при която са проверени над 1000 автомобила, съставени са над 500 фиша и 50 акта. Това съобщи старши инспектор Любомир Апостолов от Пътна полиция. Установени са двама водачи с алкохол над 1,2 промила, двама под този праг, един шофьор употребил наркотични вещества, петима отказали тест за наркотици и двама отказали проверка на алкохол. Вчера е имало засилено полицейско присъствие по ключови пътни артерии и на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Онлайн изслушването по делото срещу президента Доналд Тръмп разглежда забраната, която той наложи на CNN, Политико и MSN.

0: да отразяват събития в Белия дом. Тръмп твърди, че тези медии разпространяват лъжи и застрашават националната сигурност, докато журналистите настояват, че мярката нарушава първата поправка и свободата на пресата. CNN остава единствената телевизия, която подава общ сигнал за всички мрежи, а администрацията междувременно стартира собствен 24-часов стриминг канал Тръмп ТВ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме до финалния офис брейк час и играем, мисли си, че знаеш още веднъж тази седмица и още два пъти до петък, когато е времето за седмичната награда. Хубаво, кръгът за днес стартира скоро. Това е Майли Сайрас с Bass Persuades.
3: Следвай музиката.

0: bil Money Don't Be So Shy. Vivien 08 780 1000. Добре, понеже малко по-рано стана дума за това какви екстри предлага до края на септември небето, стига да няма облаци и може да попогледате и с невъоръжено око, но за тази планета специално ще ви трябва телескоп, иначе няма стигане до нея. Всъщност, сравнително късно става ясно, че там нататък в далечината нашата Слънчева система има и още планети. Става дума обаче за откриването или всъщност по-скоро за потвърждаването на съществуването на следваща, и тя е Нептун. На кой астроном се дължи откритието и кога е направено, казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
2: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За първ път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
6: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
14: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
15: И най-излучваните хитове.
16: Витуша. Топ 20.
14: Освен тях, ще откриеш и

0: Новисинг лив сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Теми Пал и Джей в Дракила. Няма да се крием от слънцето, нито пък от планетата, за която става дума в днешния мисли си, че знаеш кръг, част от нашата си слънчева система. Само че открита, както се казва, сравнително скоро и по-скоро потвърдено съществуването и като осмата в слънчевата

0: система, става дума за Нептун. Но кога и кой астроном всъщност категорично заявява, че тя е там, казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Bibi Rexy Faithless до тук 19 минути до 2:07 заигра в все още отворения мисли си, че знаеш кръг на 0878 50 000. Да влезе Миро. Той има лятно участие, да, тази година с едно силно включване, наречено твоето секси. Аз след малко тук.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
3: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Скъпи, имам друг.
8: Какво?
7: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
8: Моля?
7: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
8: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
9: Такси?
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

4 минути до 2 с Halsey Without Me и още едно кръгче от мисли си, че знаеш за резервен въпрос за светлото бъдеще и времето до новините с нещо, което познаваме наистина много добре. Sugababes, хубав спомен с Round Round.

0: Sugar Babes, kaj je hubo spomenut, najdalječno tu minu, uz round, točno dva i Vitoša on air. Studio to na Radio Vitoša.
1: Новините. Президентът Илияна Йотова заяви в Нью-Йорк, че Европейският съюз трябва да има по-значима роля в решаването на конфликтите в Украина и Близки изток. Тя е в Съединените американски щати за участието си в 81-та сесия на общия дебат на ООН, придружена от министри и представители на парламента. В речта си тази вечер Йотова ще акцентира върху хуманитарната криза в Газа, необходимостта от мир в Украина и Близки изток и връщането към преговори.
2: От тук нататък, освен констатациите, диалога, дискусиите, е време за конкретни решения. Политика и дипломация взети заедно. Въоръжените конфликти, все по-голямото въоръжаване, да оставим всички настрани, да седнем на масите за преговори и да търсим решенията. Много малко беше спомената Европа в днешните речи. Говорим за големите сили, говорим за конфликтите, а някак си европейския континент и най-вече Европейския съюз остава на заден план.
1: Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за потребителския кредит, насочени към затягане на контрола върху бързите кредити. Предвижда се въвеждане на таван на оскъпяването, забрана за отпускане на непоискан кредит, изпращане на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на лимитите без изрично съгласие на потребителя. Заместник министъра на икономиката Левент Мемиш посочи, че законът трябва да бъде приет, защото България е просрочила срока за въвеждане на Европейската директива 20 ноември 2025, което излага страната на риск от финансови санкции. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов подкрепи проекта, но отбеляза, че има недостатъци, които ще бъдат коригирани между първо и второ четене. Една от ключовите цели е да се прекъсне връзката между бързите кредити и хазартната зависимост и да бъдат изведени мутрите от сектора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до НАП с искане да бъде проверена информация за значителни разходи, направени от председателя на парламентарна група. Поводът е изявление на Делян Пеевски, който заяви, че той и семейството му са платили всички негови полети. Според данни, с които МВР разполага, стоеността на тези разходи достига 5 милиона евро, оформени в 36 фактури. Демерджиев настоява приходната агенция да установи реалния размер на плащанията, периода в който са извършени, произхода на средствата, декларираните доходи и съответните години и дали има съответствие между доходи, имущество и направени разходи. Близо 10 милиона души са участвали в допитването на Европейската Централна банка за дизайна на следващото поколение евробанкноти. Анкетата представи 10 финални концепции, базирани на темите европейска култура и реки и птици. Европейската Централна банка отчита силен обществен интерес. Участниците представляват около 2,6% от населението на еврозоната, като две трети от отговорите са хора под 35 години. Президентът Кристин Лагард подчерта, че включването на гражданите е ключова част от процеса по създаване на новата серия банкноти. Решението се очаква до края на 2026. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Облачността днес на страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
5: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
6: 4 минути след 14-те. Здравейте и от мен. Стоян съм, а тук поставяме началото на днешното издание на предаването Витоша On Air. Ами да,

Както обикновено, и днес оставаме заедно във времето до 5, а до тогава музика, разбира се, и всичко друго хубаво, което може да ни се случи, както винаги е добре дошло. Ами това е, стартираме по ето този начин, The Bowser и Magnetic в ефира на Радио Витоша сега.

Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Това чухме по радио Витоша. А на 25 и 26 септември Столична община ще излъчи на голям екран състезанията на Никола Цолов в Формула 2. Младият български пилот пристига в Баку като лидер в генералното класиране и ще продължи битката си за титлата. Екранът ще бъде разположен на площадното пространство при паметника на Васил Левски до улица Московска. Входът свободен. Състезанието на 25 септември започва 12 и 15 часа, а това на 26 септември от 9 сутринта. Кръгът във Формула 2 в Баку ще бъде по-различен от останалите през сезона, като програмата е разширена с допълнителни сесии и още едно състезание. Това дава на пилотите още една възможност да спечелят точки, а за Цолов да увеличи аванса си в челото на класирането, където към момента има 7 точки аванс, които разбира се ние му пожелаваме да увеличи. А сега продължаваме ето така Хари Стайлс и неговото As It Was по радио Витоша.

0: отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за интелекта, но не нашия, а този, който според някои специалисти е по-виш – изкуствения.
2: Напротив, този, който според други специалисти е създаден за да обслужва нас.
3: Как обаче да автоматизираме по-голяма част от процесите? Дали това ще доведе до изчезването на цели професии или, напротив, ще улесни тяхното изпълнение?
2: Според проучване на Българската стопанска камара, изкуственият интелект замества човека, който събира, обработва информация от документи, справки и прочие, иначе казано, отменяне от дребнавости.
1: Парадоксално, изкуственият интелект не иска нито да го храниш, нито да го поиш, но може да ти вземе хляба.
3: Дали някои от професиите наистина в 21 век са излишни, като например програмисти за базови задачи, графични дизайнери за по-елементарен графичен дизайн или счетоводители?
2: Дали се примиряваме с по-елементарни картинки, когато решим да си поръчаме нещо, или пък се надяваме, че отчетите на Сметната палата и пенсиите в НАП ще ни бъдат сметнати някак по-точно.
1: Питаме ви, кои професии според вас не бива и няма да бъдат заменени от изкуствен интелект? Лекарите и учителите, полицаите и специалистите от НАП или да дава компютърът и смени улуците?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: Пламене, звъни ми за улука. Или посрещаме в четвъртък точно в 6.

Шакира и Бърнабой, Дай Дай в ефира на Радио Витош. Шотландският диджей Калвин Харис постави рекорд на Гинес, изнасяйки представление пред публика от приблизително 1,6 милиона души в Сао Пауло по-рано тази година. Музиканта получи признание от Гинес за най-многобройна публика на диджей сет, изпълнен от самостоятелен артист. А той описа събитието като наистина невероятен ден, който е могъл да се случи единствено в Бразилия. Според Гинес, Харис е превърнал Сао Пауло в едно огромно стрит парти, като се качил на карнавална платформа за изпълнението си на 8 февруари. Харис вече получи признание за редица други постижения в миналото. През 2014 Гинес му връчи сертификат за най-много хитове в топ 10 на британската класация за сингли от един албум за 18 Months, който излъчи цели 9 такива парчета. Освен това, той се превърна и в най-високо платения диджей за една година въз основа на доходите в периода между юни 2015 и юни 2016 година. А ние продължаваме така. Тиърс на Сабрина Карпентър, но това след малко, защото сега обръщаме внимание на Тейлър Свифт и нейното стайл по Радио Витоша.

0: Сабрина Карпентър и Tears. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А шведско проучване на списание, чето заглавие е изписано на френски, на шведски, и просто абсурд да ви го прочета правилно, изследва кои автомобилни марки привличат шофьори със спортен стил на каране. И според резултатите, никаква изненада, собствениците на BMW най-често декларират, че обичат високите скорости и изпреварванията. Класацията се базира изцяло на субективните отговори и на гласите на участниците, а не на реална статистика за глоби и катастрофи или нарушения на пътя. Та BMW получава 514 точки. Най-високият резултат в проучването. Следват други марки, които са силно свързани с спортни и така по-производителни автомобили. Купра с 495 точки, Мерцедес 487 и Полстар с 477 точки. А в челната част на класацията намираме още Ауди и Тесла. При собствениците на BMW се наблюдава и друга характерна тенденция. Те по-често определят шофирането като страст и автомобила като важен личен интерес. В долната част на класацията ситуацията е съвсем различна. Toyota получава 348 точки, най-ниски резултат сред 24-те марки, включени в изследването. Малко по-нагоре откриваме Renault с 360 точки, Suzuki с 373, Kia с 374 и Volkswagen с 380 точки. А ние продължаваме така. Дати и Take Me There по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

New Kid, David Guetta, Just The Way You Are в ефира на Радио Витоша този следобед. Клиф Бут се завръща в Холивуд, но този път не стои в сянката на застаряващия актьор Рик Далтън. 7 години след като имало едно време в Холивуд на Куентин Тарантино по Курикината, брат Пит отново влиза в ролята, за която получи първият си актьорски Оскар в продължението The Further Misadventures of Клиф Бут. Първият трейлер на предстоящата продукция показва какво се е случило с каскадьора след кървавите събития в финала на оригиналния филм на Тарантино. Годината е 77-ма, Холивуд се е променил, а Клиф вече се изкарва прехраната по няколко начина. Работи като бармен и прожекционист, има далеч по-интересна професия, превърнал се в човек, когато студията търсят при проблем, които закона не може да реши проблеми. Новата му професия постепенно го отвежда в свят на убийства, кражби, изнудване и заплахи. Интригата се заплита, когато агентката Карън Кросби се свързва с Клиф заради своя клиент Чарлз Питърс. Покрай Питърс той се запознава с нова група пъстри персонажи. Сред тях са съпругата на Чарли, Тони, както и бившия професионалист в футбола и настоящ актьор Родрик Харисън. На сцената се появяват и братята Вердуско, мистериозни гангстери, които създават проблеми из LA. Трейлера намира време за кратка закачка с героя на Лео Ди Каприо от Имало едно време в Холивуд. Когато Клиф е попитан защо вече не е дубльор на Рик Далтън, обяснението му е кратко: Рик стана прекалено дебел. Диалозите в краткото видео са достатъчни, за да се усети хумора на Куентин, който е автор на сценария. Но и Дейвид Финчер е оставил своя почерк в прецизното кадриране, по-мрачната атмосфера и стегнато заснетия екшен. The Further Misadventures of Клиф Бут е първият общ проект на триото Пит, Финчер, Тарантино. Пит обаче е работил с двамата режисьори в някои от най-силните си роли в кариерата. С Тарантино са снимали Гадни копелета, Имало едно време в Холивуд, а с Финчер Боен клуб 7 и Странния случай с Бенджамин Бътън. Затова и завръщането на Клиф Бут изглежда като естествено продължение на две от най-здравите творчески партньорства в кариерата на брат Пит. На The Further Misadventures of Клиф Бут ще имат двуседмично ексклузивно разпространение в IMAX кината от 25 ноември.

0: а на 23 декември ще се появи в Netflix. Ние пък продължаваме така. Хюгел, Ултра на Те и Майл Енджел и Moving to the Sun, но след малко по Радио Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

Кенни Грейси Стренджерс. Това в ефира на Радио Витоша. 6 минути преди новия 15-ти час и новините с Росен, до които продължаваме така. Country XC Golden след малко. Сега Calvin Harris и Disciples. How deep is your love? Слушаме по Витоша.

0: Седма година цели устойчиво увеличение на бюджетните приходи, ограничаване на сивата икономика и въвеждане на нови данъчни преференции за семейства и предприятия. Заместник министъра на финансите Людмила Петкова заяви, че глобите и санкциите се актуализират за първи път от 2006-та. Сред основните мерки са значително по-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания, както и ново облекчение за детско развитие, което позволява при спадане на документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на децата. За едно дете лимитът е 2000 евро, за 2-4 хиляди евро, а за 3 и повече 6 хиляди евро. Повишава се прагът за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 75 хиляди евро. Въвежда се задължителна регистрация при сделки с земя и сгради и се подготвя задължително електронно фактуриране за местни доставки, които ще заработят от 2028. Актуализира се и стойностният праг на данъчни дълготрайни активи от 700 лева на 1000 евро, като активи под тази стойност ще се отчитат директно като разход. Пожара избухнал край Михилци и към мястото пътуват 11 екипа, които работят по овладяването му. Пламъците са достигнали близо до асфалтова база, но по данни на областната пожарна служба няма опасност за вилната зона отдих. По първоначална информация, огънят не е горски, а се разпространява в район с сухи треви в близост до вилите. На терена е изпратен булдозер от СОД, който подпомага ограничаването на пожара от дясната страна на път към зоната. Очаква се допълнителна информация за мащаба и развитието на ситуацията. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил сигнал до НАП с искане да бъдат проверени данните за значителни разходи, направени за полетите на Делян Пеевски. Поводът е изявлението на Пеевски, че той и семейството му са финансирали пътувания на стойност над 5 милиона евро. Демерджиев уточни, че според документите, получени от Малта, полетите са платени от фирма собственост на бащата на Пеевски и че МВР е работило единствено с официални документи, без да образува досъдебно производство. Министърът отхвърля обвиненията, че Делян Пеевски използва МВР като бухалка, като заяви, че институцията само предава факти на компетентните органи и че разследващите структури не действат в интерес на МВР, а по-скоро в полза на проверяваните лица. Пеевски от своя страна твърди, че ще разобличи Демерджиев заради притежавани от него и семейството му над 400 имота. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес на страната ще бъде променлива. На места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: В началото на 15-я час сме в ефира на Радио Витоша тази сряда. По легендови спомени. Това слушаме ето сега.

Някои дестинации, при които това е по-осезаемо в сравнение с други, защото те сякаш са дом на щастието и то там е заразно, а това ги прави още по-привлекателни. Именно този тип места са събрани в новия Holiday Happiness Index. Според последния световен доклад на щастието, най-щастливата страна в света за пореден път и година е Финландия, но най-щастливата туристическа дестинация, която отново е в Европа, е далеч по-слънчева и по-цветна. Това е португалската столица Лисабон, която е на върха от общо 47 световни дестинации. От платформата се пояснява, че усещането за щастие и добър живот е все по-важен фактор за туристите при избора на следващото място, което да посетят. Оценяват се и други параметри, като зелени пространства, достъпност на града за разходки пеша, наличие на здравословни алтернативи за хранене, качество на съня и други аспекти от живота, които са пряко свързани с усещането за щастие. Голяма част от тези фактори се покриват в Лисабон, като на преден план се посочва вкусната и полезна храна, която е наистина достъпна и заема около 10% дял в ресторантьорския бизнес. А освен да се храним със свежа морска храна и в традиционни заведения, в португалската столица е много лесно да разгледаме почти всичко важно и интересно пеша. На това ни гарантира нови красиви гледки, които ни зареждат със серотонин, както и близък досег до зелените пространства в града. Те се оценяват на около 49 квадратни метра на глава от населението, което е повече от задоволителен резултат, особено на фона на презастрояването, което превзема редица европейски градове. Освен красив, Лисабон е много слънчев град с цели 2828 часа слънчева светлина годишно. А както добре знаем, тя винаги успява да ни вдигне настроението и да ни накара да се чувстваме добре. Челните места в класацията на най-щастливите дестинации в света се доминират основно от европейски градове. На второ място е столицата на най-щастливата нация в света – Хелзинки. Тук основен фактор, гарантиращ щастието както на местни, така и на гости, са зелените пространства, които се оценяват на 126 квадратни метра на жител, което е цели 50 пъти повече в сравнение с Хонг-Конг, например. Третата позиция е за американския град Орландо, следван от гръцката столица Атина, шотландския Единбург и Мадрид в Испания. Виена, Будапешта, Осло и Вилнюс запълват топ 10, в който виждаме само един град извън Европа. А сега продължаваме ето така. Шон Мендес и Камила Кабело, добрата стара сеньорита в ефира на Радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Стелажи. Проектирани в Зографа.
6: Стелажи. Произведени в Зографа.
5: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
5: Оборудване. Създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
5: Зографа. Марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Ace Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ace Rocky. 9 октомври, петък. Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Ed Ширан и Shivers. Това звуча в ефира на Радио Витоша. Къде отиде информацията, която иска да ви споделя? Загубих ли я някъде? И аз съм един да отнесен, просто доминям. Добре, успях да си я намеря отново. Кънтри певицата Ела Лангли постигна един от най-впечатляващите успехи в историята на американските музикални класации. Нейният хит Choosing Texas вече има 23 седмици на върха на Billboard Hot 100, с което подобри до сегашния рекорд, държан от Мария Кери. 27-годишната изпълнителка от Алабама изпревари коледната класика All I Want For Christmas Is You, която е натрупала общо 22 седмици по номер 1. Така Choosing Texas официално се превърна в песента с най-много седмици на върха от създаването на Hot 100 през 1958 година. Парчето излезе през октомври в миналата година, дебютира в Hot 100 през ноември, през февруари достигна първото място. Успехът му се оказа необичайно устойчив. Песента не остава непрекъснато начело, но многократно се връща на върха и вече е събрала рекордните 23 седмици като номер 1. Зад Choosing Texas стои силен авторски екип. Ева Лангли пише парчето заедно с кънтри звездата Миранда Ламбърт, Люк Дик и Джой Бет Телър. Баладата за разбито сърце успява да излезе далеч извън традиционната кънтри аудитория. До средата на тази година тя вече е натрупала над 911 милиона стрима само в щатите и над 1 милиард 260 милиона стрима в световен мащаб. Успоредно с това, месечната аудитория на Лангли в Spotify нараства от под милион до над 32 милиона слушатели. Това променя живота ми и живота на хората, които написаха тази песен, и живота на семейството ми, споделя певицата в Instagram. Рекордът е още по-забележителен заради скоростта, с която певицата се превърна от сравнително ново име извън кънтри сцената в глобална звезда. Choosing Texas вече донесе на певицата отличие за песен и сингъл на годината на наградите на Академията за кънтри музика, а успехите продължава и в жанровите класации. Предишният рекорд на Мария Кери имаше съвсем различна история. Издадена през далечната 94-та година, All I Want For Christmas Is You достигна номер 1 в Hot 100 едва през 2019-та и от тогава се завръща на върха, както се досещаме всяка Коледа. Choosing Texas успя да премине границата от 22 седмици за по-малко от година след излизането си, превръщайки Ела Лангли в едно от най-големите нови имена на американската музикална сцена. А ние продължаваме с добре познати имена от европейската музикална сцена. Моранди, Мис Кали, Алелуя ще чуем след малко. Сега нека си припомним ето тази песен. Андреа Баника и Дони, Самба по Радио Витоша. Самба!

Моранди, Мискали, Алелуя. Това е по радио Витоша. Тейлър Свифт пък отново насочи вниманието на музикалния свят към себе си с обявяването на новия си сингъл Patient Zero, който излиза други ден. Песента бе пусната за предварителна поръчка на официалния сайт на звездата само за 24 часа. А новия проект идва след 12-тия студиен албум на Тейлър, The Life of a Showgirl от миналата година и бележи поредната музикална премиера в изключително активен период от нейната кариера. Певицата загадна, че подготвя нещо ново по време на наградите Еми, когато се появи изненадващо в предварително записан скетч, вдъхновен от криминалния сериал Закон и ред, в компанията на Мариска Харгитай и Ice-T, Тейлър Свифт изрече поредица от загадъчни думи и фрази, които моментално предизвикаха множество теории сред феновете, а мистерията

0: се задълбочи след като певицата започна да заменя буквата О с цифрата 0 в свои онлайн публикации. Малко по-късно обратното броене на официалния сайт разкри заглавието Patient Zero на 25 септември. Други ден ще чуем песента. А тук продължаваме така. Дамяна Давид и Talk to Me по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути. Най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Алекс Уорън, Emerald Eyes. Това е в ефира на Радио Витоша, 15 минути преди новия 16 час и новините. След малко обещавам да продължим така. Cat's Eye и Animal по Радио Витоша.
1: Какво е Catcoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catcoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catcoin е на стойност 1 евро.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени.

0: Сцени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Лорен и Тату, това е в ефира на Радио Витоша. Оставате ни 6 минути до новия час и новините. До тогава, Зейн Малик, CA Dust Till Down, а сега Тейт Макри. Спортскар слушаме по Радио Витоша.

0: новините.
1: Заради осложнената пожарна обстановка край село Михилци, областният управител на Пловдив Георги Янев активира системата BG Alert и разпореди незабавна евакуация на хората в вилна зона Отдих край Песнопой, като придвижването трябва да бъде в посока към самото село. На терен работят 11 екипа на пожарната и тежка техника, които се опитват да овладеят разпространението на огъня. Янев е постоянна връзка с пожарната и местната власт, за да следи ситуацията в реално време. Властите призовават гражданите да запазят спокойствие и стриктно да следват указанията, за да не се затруднява достъпът на пожарните екипи. Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократната помощ от 50 евро за компенсиране на по-високите разходи заради увеличените цени на горивата. Това реши на заседанието си днес Министерския съвет. Мярката е насочена

0: Към най-уязвимите хора и семейства, тези под линията на бедност, получаващи социални помощи, деца и младежи до 21 години без родителска грижа, хора, които получават помощи за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца сираци, деца настанени при близки роднини или приемни семейства, както и военно-инвалиди и военно-пострадали. Компенсацията ще се изплаща автоматично от дирекциите социално подпомагане, според начина, по който хората вече получават своите социални помощи. Такситата в София ще возят за по-високи минимални и максимални тарифи от 1 януари 2027, ако Столичният общински съвет одобри предложението на утрешната си сесия. Предвижда се увеличение с около 5%, изчислено по утвърдената методика за автоматично индексиране, в която най-голяма тежест има инфлацията. Минималната дневна тарифа ще се повиши от 73 евроцента на 77 евроцента за километър, а нощната от 84 евроцента на 89 евроцента за километър. Максималните тарифи също се увеличават. Дневната от евро и 24 цента на евро и 31 за километър, а нощната от евро 52 евроцента на евро и 60 евроцента. Методиката отчита 75% инфлация, 15% минимална работна заплата и 10% цени на горивата. Столичната община е длъжна ежегодно до 30 септември да предлага актуализация на цените за следващата година. Италианската полиция е открила над 3 милиона евро в брой скрити в стените на къща на заподозрян за наркотрафик край Неапол. При акцията са иззети и оръжие, включително автомати Калашников, както и 11 луксозни часовника. Операцията е част от разследване, започнало през 2023-та, довело до ареста на 34 души, обвинени в участие във въоръжена престъпна организация и мафиотски трафик на наркотици. Скривалището е открито в имот в Кайвано, район, който според прокуратурата е под контрола на мафиотска структура, известна с тежки престъпления и насилие. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Игор Йовичевич се завръща като старши треньор на Лудогорец, след като клубът финализира преговорите с него. Хърватският специалист е донесъл историческия требъл. През 2025-та ще води първата тренировка на 24 септември и пристига с част от предишния си екип, асистентите Андрей Ханас и Юрий Бено, както и кондиционният треньор Хавиер Лаурена. Официалното му представяне пред медиите е насрочено за 26 септември на стадион Хюве Фарма Арена. Йовичевич заменя Томас Райс, който напусна Лудогорец, за да поеме Трабзонспор. Това е второ завръщане на хърватина в клуба, след като през 2024-25 постигна трабъл третият в историята на Орлите.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса, там на отделни места ще се образува слана. Утре ще бъде слънчево, около и следобед с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Временно движението по пътя Кочериново-Рила при разклона за Смучево се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: И ето ни в началото на последния час на Витоша On Air днес. Пеги Гу, Айра Стар, Woman. Това слушаме сега.

Ариана Гранде, We Can't Be Friends, това чухме по радио Витоша. В началото на 90-те музикалният свят се променя, грънч музиката измества рока, алтернативната култура навлиза все по-смело в мейнстрима, а MTV се превръща във важна част от начина, по който едно цяло поколение възприема музиката и поп-културата. Именно в тази атмосфера се появява Natural Born Killers или Убийци по рождение, филма на Оливър Стоун от 94-та, превърнал се в една от най-противоречивите продукции на десетилетието, оставаща актуална, шокираща и брутално трудна за гледане и десетилетия след това. Историята за Мики и Малъри Нокс, двама влюбени, които се впускат в кървава поредица от убийства, първоначално е написан от Куентин Тарантино. Той обаче е принуден да продаде идеята си, тъй като не успява да събере пари, за да снима филма сам. Така сценария стига до Стоун, който го превръща в остра критика на медийната експлоатация на насилието. Актьорският състав на Убийци по рождение е солиден. Уди Харлсън е напълно неузнаваем в ролята на Мики и внася в образа му непредвидима и обезумяла заплаха. Момичешкото изпълнение на Джулиет Луис допълнително подчертава непредсказуемата и почти детинска опасност, която излъчва героинята и Малъри. Междувременно Робърт Дауни и младши, Том Сизмор и Томи Ли Джонс сякаш участват в своеобразно състезание кой ще играе най-ефектно и то по най-добрия възможен начин в запомнящи се поддържащи роли. И сякаш, за да подчертая още по-осезаемо духа на 90-те, Стоун добавя още един важен елемент, когато кани фронтмена на Nine Inch Nails, Трент Резнър, да създаде саундтрака към филма. Така музиката се превръща в ключова за въздействието му. По това време Резнър е едно от най-разпознаваемите имена в алтернативната индастриал сцена. Първоначално обаче не е особено ентусиазиран от идеята на Оливър Стоун, като казва, че не е склонен да използва музиката си във филми, защото мисли, че това е евтина връзка. Всичко се променя, когато той гледа монтажна версия на филма. Толкова се впечатлява и най-силно го заинтригува начина, по който музиката може да бъде вплетена в него. Тогава идва идеята, която превръща Резнър не просто в музикант, чието песни са във филма, а в човек, който оформя цялостния звуков свят. Вместо традиционен саундтрак, той предлага музиката да бъде превърната в съобразен звуков колаж, комбинация от музика, песни, диалози, шумове и монтажи. Стоун харесва идеята и отговаря просто: добра идея, да го направим. А Резнър се заема с задачата и подбира музика от впечатляващ списък изпълнители, сред които Леонард Коен, Доктор Дре, Боб Дилан, Снуп Дог, Пати Смит, Патси Клайн и, разбира се, Nine Inch Nails. А резултатът е далеч от стандартния филмов саундтрак. Музиката постоянно сменя настроението от агресивния звук на Nine Inch Nails до нежния глас на Патси Клайн и именно този контраст допълва визуалния хаос на Убийци по рождение и превръща саундтрака в самостоятелно произведение. А между другото, самия саундтрак има огромен успех. Той влиза в топ 20 на Билборд, продавайки близо половин милион копия само в Щатите. Добре, след тази чудесна история за саундтрака на този култов филм от 90-те, продължаваме ето така. The Chainsmokers и Halsey, Closer сега по радио Витоша.

0: За няколко минути пари от нищо.
1: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
5: Zografa.com.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 9.

0: 590.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за интелекта, но не нашия, а този, който според някои специалисти е по-виш – изкуствения.
6: Напротив, този, който според други специалисти е създаден за да обслужва нас.
7: Как обаче да автоматизираме по-голяма част от процесите? Дали това ще доведе до изчезването на цели професии или, напротив, ще улесни тяхното изпълнение?
6: Според проучване на Българската стопанска камара, изкуственият интелект замества човека, който събира, обработва информация от документи, справки и прочие, иначе казано, отменяни от дребнавости.
5: Парадоксално, изкуственият интелект не иска нито да го храниш, нито да го поиш, но може да ти вземе хляба.
7: Дали някои от професиите наистина в 21 век са излишни, като например програмисти за базови задачи, графични дизайнери за по-елементарен графичен дизайн или счетоводители?
6: Дали се примиряваме с по елементарни картинки, когато решим да си поръчаме нещо, или пък се надяваме, че отчетите на Сметната палата и пенсиите в НАП ще ни бъдат сметнати някак по-точно.
5: Питаме ви, кои професии според вас не бива и няма да бъдат заменени от изкуствен интелект? Лекарите и учителите, полицаите и специалистите от НАП или да компютърът ти смени улуците?
7: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
6: Пламене, звъни ми за улука. И ви посрещаме в четвъртък точно в 6.

Jonas Blue Ima Leaf, Edge of Desire, в ефира на Радио Виташа. А все още помним ясно колко голяма бе еуфорията около Отмъстителите краят, когато филма се завъртя по кината през 2019 година. Просто защото сагата с камъните на безкрайността и Танос бе не само много добре замислена, но и добре изпълнена. Друг е въпросът, че след този последен за момента филм за Отмъстителите, киновселената на Марвел сякаш тръгна надолу и интереса към прекалено многото филми и сериали, които се избълваха от студиото след това, рязко сякаш спадна. Сега обаче, в края на тази година, трябва отново да съберем любимите герои в Отмъстителите, възходът на Доктор Дум, но преди това да се случи, ще имаме възможността отново да видим Отмъстителите краят на голям екран. Специалното издание ще се завърти по кината и у нас от 25 септември, а заглавието не е никак случайно, защото тази версия, която ще видим, е наистина специална и различна от това, което сме гледали през 2019. Всъщност, разликата е, че ще са включени нови сцени и кадри, които са отпаднали при финалния монтаж на филма тогава. Това ще го направи с няколко минути по-дълъг и още по-важното е, че ще ни даде ексклузивен поглед към предстоящия вече споменат Отмъстителите възхода на Доктор Дум, чиято премиера е насрочена, ако не се лъжа, за 18 декември тази година. А ние продължаваме ето така. Класика от Backstreet Boys, I Want It That Way след малко. Преди тях слушаме Dua Lipa, Training Season, сега по Радио Витоша.

Backstreet Boys și clasică tot 1997 I Want It That Way, чухме по радио Витоша. Знаем кое е най-дълбокото място на Земята, или поне така си мислим, защото въпреки десетилетията измервания, учените все още не са напълно единодушни колко точно метра ни делят от дъното на Challenger Deep, най-дълбоката известна точка на планетата. Challenger Deep се намира в южния край на Марианската падина, гигантска подводна структура в западната част на Тихия океан, която често е сравнявана с Гранд Каньон, но в мащаби, които трудно можем да си представим, и тук идва любопитната част. Дори с технологиите на 21 век, измерването на тази дълбочина не е толкова просто, колкото изглежда. Учените се опитват да разберат колко е дълбок Challenger Deep още от 50-те години на миналия век. Един от методите е използването на сензори, които се спускат директно в океанските дълбини и измерват налягането на водата. Другият, който днес е основния, разчита на звук. При акустичната батиметрия звуков сигнал се праща от кораб към дъното, той се отразява и се връща обратно, а учените използват разстоянието според времето, за което се случва. Изчисляват, не го използват. Звучи сравнително лесно, но има и уловки. Звука не се движи винаги с една и съща скорост във водата. Температурата, солеността и налягането могат да променят скоростта на звука, а когато говорим за близо 11 км океан над главата ни, дори малките отклонения могат да доведат до съществена разлика в крайния резултат. Хората достигат дъното на Challenger Deep за първи път още през 1960-та, когато американският военноморски офицер Дон Уолш и швейцарският океанограф Жак Пикар се спускат с батискафа Триест. От тогава технологиите са напреднали доста, а японски следователи са сред учените, които най-последователно измерват района от 80-те години насам, и въпреки

0: И това е въпросът колко точно е дълбоко, продължава да няма един единствен отговор. Ново японско изследване показва защо. Учените използват данни събрани от изследователския кораб Хакуно Мару през 2023 и ги поставят в 5 различни модела, които отчитат различни условия в океана, а резултатите са впечатляващи. Според отделните модели, дълбочината на източния басейн на Challenger Deep варира между 10 914 и 10 932 метра. Разликата от 18 метра може да изглежда незначителна на фона на 11-километровата бездна, но за учените тя е съществена и, както можем да си представим, те не могат да се примерят с нея. Затова създават и свой предпочитен модел, който комбинира акустичните измервания от 23-та с данни за температурата и суровеността на водата в горните 1900 метра, събрани по време на същата експедиция. Към тях добавят и стари данни от 92-та. Сложно става, но те са учени и обичат да си усложняват живота. Та тези данни от 92-та показват какви са условията в дълбоките води, а този подход дава резултат от 10 927 метра за източния басейн на Challenger Deep, който е посредата между предишните два резултата и най-вероятно учените точно този резултат приемат като най-адекватния за сега. А дали това е най-дълбоката точка на нашата планета? Ами предстои да разберем, защото океана, знаете, може би най-неизследваната част от Слънчевата система като цяло. Запознати сме повече с останалите планети от Слънчевата система, отколкото с онова, което се крие под формата на тайните на живота в океанските дълбини. Добре, продължаваме така. DJ Goya, Jason Derulo и Melody Michiko по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.
2: Витуша.

Юбито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Teddy Swims и Mr. Know It All в ефира на радио Витушен. Едни 16 минути ни делят от старта на Витуша Драйв, в момента, в който ви оставям в компанията на Гери. А по отношение на музиката до тогава продължаваме така. Миро, твоето секси аз, но след малко.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Още една реклама на Taxi Me for Business.
7: И слава Богу.
6: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
7: В такси съм.
6: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
7: За нас.
6: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
7: Yes.
6: Започни на taximi.bg/business.
8: Скъпи, имам друг.
9: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
9: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
11: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
12: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
13: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любими

0: добрите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

One Republic и I Ain't Worried на финала на Vito Show на Air в днешната... Сряда ли е днес? Чакайте, че тия почивни дни. Да, сряда. Окей, оставаме ви в компанията на Гери с старта на Vito Show Drive. Хубава вечер. Чуваме се утре малко след вас с старта на Vito Show на Air, разбира се. А сега, чао, Стейм Импала и Loser по Vito Show.

0: Rádio Vítoša. Новините.
1: Парламентът прие на първо четене промените в закона за потребителския кредит, които въвеждат по-строг контрол върху кредиторите, таван на оскъпяването и забрана на подвеждащи реклами, насърчаващи теглене на кредити. Новите правила обхващат кредити до 100 000 евро и предвиждат възможности за отсрочване, рефинансиране и промяна на условията при затруднение с плащането. Проектът предизвика остър спор в пленарната зала. Управляващите твърдят, че законът осигурява реална защита за потребителите, които досега са били оставени по пръзалката на дълговото робство, каза Константин Проданов. Опозицията обаче го определи като лобистки и настоя за оттегляне. Христо Гаджев го нарече брутален лобистки закон в полза на бързите кредити, а Асен Василев предупреди, че при кредит от 500 евро потребителят може да плати 6 пъти повече лихви и такси. Мартин Димитров от своя страна заяви, че управляващите узаконяват по-високите лихви, а Цончо Ганев определи текста като тежък лобизъм, засягащ над 1,5 милиона потребители. Управляващите обещаха спорните текстове да бъдат коригирани между първо и второ четене. Данъчното облекчение за деца се увеличава значително според предложението на кабинета Радев, вместо досегашните 600 лева.

0: за едно дете. Облекчението става 500 евро за две деца, 800 евро вместо 1200 лева, а за три и повече 1100 евро вместо 1800 лева. Повишава се облекчението за деца с увреждания от 12 000 лева на 10 000 евро, което е най-големият скок. Заместник министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че увеличенията са значителни, между 1796 и 3864 евро според категорията. Продължават проверките на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите в страната. Експертите следят за евентуално необосновано поскъпване на горивата и влизат в националните вериги, местните, както и по-малките търговски обекти. Търговците имат 5 работни дни да представят необходимата документация и да направят обосновка на всеки един компонент в цената.
1: Целта е една. Българските граждани имат право да знаят на какво се дължат високите цени на горивата, които, оказва се, са постигнати чрез най-голямото увеличение в търговията на дребно през последните месеци, 10% пункта над средно европейското. Би следвало да бъде проследена цялата структура на пазара на горива, цялата верига на доставки, включително и едровите цени, които се формират от един най-голям търговец, който има господстващо положение на пазара.
0: Резултатите се очакват следващата седмица, заяви председателят на комисията Майя Манолова. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса, там на отделни места ще се образува слана. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Днес временно се промени организацията на движение при 6-ти километър по пътя Благоевград – Станке Лисичково в района на село Селище до 18 часа. Движението там ще се извършва само в едната лента заради смяна на камери. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, като регулирането ще се осъществява от сигналисти. Шофирайте внимателно!
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Пет минути след началото на 17-я час и няколко часа след настъпването на есента. Здравейте от мен, Гери. Стартираме Drive Time в сряда вечер. И да, ако вчера се държахме за лятото, то днес вече няма измъкване. Добре дошла на астрономическата есен, която официално е тук, който излязъл днес по къси ръкави да си му мисли как ще се прибира. Никакви тъжни физиономии обаче. Есента си има своите предимства, уютните вечери, хубавата храна, нови планове и прекрасното време, в което не знаеш дали ти трябва яке. И пак споменавам един човек тук до мен, който сутринта е решил, че няма да облича яке. А след малко ще ни разкаже и по-любопитното за днешния 23 септември. Аз пък, Гери, ви напомням, че може да се обадите или да пишете във Viber на 0878 50 000 за вашия есенен поздрав. А също така може да ни пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Какво ви се слуша и кого ще поздравите? Аз ви поздравявам вас с Майли Сайра за начало на 17-я час.

0: Крадец на мечти.
1: Ще ти крадня шамари зад вратленцето малкото, защото ме обиждаш за късите ръкави.
0: Не те обиждам. Факт ли е, че ти днес си покъси ръка?
1: Просто реших,
0: факт ли, че навън е 15 градуса? Да, факт ли, че всеки ден ни обясняваш колко градуса ще бъде навън?
1: Беше топло и аз за това.
0: Ема то у вас винаги е топло и уютно, за което поздравления, нали? Но...
1: 23 септември е дата с необикновено разнообразна история. На този ден математиката и на мен нещо ми се струва,
0: да,
1: че не е.
0: Е, сега сме добре вече. Я
1: 23 септември е датата с необикновено разнообразна история. На този ден математиката помага на астрономите да открият нова планета. В Япония пък се появява малка компания, която десетилетия по-късно ще промени света на видеоигрите. А едно привидно елементарна грешка с мерни единици допринася за загубата на космически апарат край Марс. Но в Турция беше поставен световен рекорд на Гинес с тенджера, за която обикновен черпак определено не е достатъчен. Приготвени са 1807 галона или около 6840 литра печен боб. Гигантска порция официално получи признание за най-голямото количество печен боб, а гърбат кит пък беше забелязан в река Сакраменто на около 60 мили навътре в Тихия океан. Животното изглежда в добро състояние, а учените дори са го разпознали по снимки. Същия този кит е документиран през последните 24 години, но никой не знае защо този път е решил да предприеме речна екскурзия.
0: Еми той си знае. Така му е. Може някоя...
1: Женски кит.
0: Да,
1: китка.
0: Китка. Да е плавала на някъде. Знаеш как е?
1: Знам.
0: Като тръгнеш и няма спирка.
1: Оле.
0: За всички влюбени, за всички, които ще ядат боб, и за всички китове.
1: За мен,
0: Добре, за всички с къси ръкави. Waves и Мистер Брат с повитуша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Лечението на диабет у нас се осъвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
8: Аз съм доктор Николай Брънзов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да примените към новата терапия.
7: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Novo Nordisk България.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
14: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Веднага след Били Айлиш се включвам само за да ви напомня, че на 16 октомври светът ще се промени. Това ще се случи на сцената на София Event Center. Там може да срещнете наживо доказани лидери от света и от България в активна дискусия за това как ще се движат политиката, бизнеса и парите. Това през 2027 година. Наш един ден, на който може да промени начина по който работите и успявате. Международна конференция Realto Group на 16 октомври тук в столицата. А билети на conference.realto.group. Не изпускайте своето място. We'll be right back.

Take me there, слушаме. Да, ти в ефира на радио Витоша днес най-сената равноденствие. Думичката равноденствие ни кара да си мислим, че денят и нощта са точно по 12 часа. Всъщност в София днес светлата част на деня е малко над 12 часа и 7 минутки, а причината е, че атмосферата пречупва слънчевата светлина и ние виждаме слънцето малко преди то геометрично да се е показало над хоризонта и малко след като вече е залязло, така че природата очевидно не обича абсолютната точност. От тук на так обаче посоката е ясна, вечерите ще стават все по-дълги, а ние ще ги правим малко по-приятни, даже много по-приятни с музика. Ето ни сега с Depeche Mode по Витоша.

0: бяхте хубава мелодия от Карол Джи и Бруно Марс. Стил слушахме в ефира на Радио Витоша. Днес на 23 септември, ден, който поздравяваме всички имена, свързани с Захария и Елисавета. Захари, Захаринка, Зарко, Зара, Ели, Елизабет, даже Изабела празнуват днес. Честити имен ден. Ето, ако се чудите кой ще черпи или кого да поздравите в ефира на Радио Витоша, дадох ви подсказка до 18-я час, тръгнах към 19-я, но не, рано е още. Ако сте си тръгнали от офиса, може да кажете, че аз съм ви подвела за часа. И все пак да кажа истината, че до 18-я час ни остават около 10 на минути, които ще изкараме в компанията на Риана с Келвин Харис, както и на Оливия Дин. Това след малко по Витоша.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти за дома.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Стелажи, проектирани в зографа.
9: Стелажи, произведени в зографа.
8: Оборудване, проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
8: Оборудване, създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини, с марката зографа.
8: Зографа, марката на вашия успех.
9: Зографа.com.
10: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
11: О, Мите, как си?
12: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
11: Явно не знаеш за Остеомув.
12: За пръв път го чувам.
11: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
13: Смартфон Вселена представя.
14: Пак се започва.
15: Нов телефон?
14: Или нов смарт-часовник?
13: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
16: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
17: Къде?
16: Е как къде? StoreBG.
18: Ей, съпроки с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ей, съпроки, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентни артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ей, съпроки, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticket Station BG.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Общо 18 430 български граждани от 66 държави са се регистрирали до 11 часа за участие в президентските избори в чужбина на 25 октомври, съобщи външното ни ведомство. Най-много заявления има от Турция, над 7000, следвана от Обединеното кралство, близо 3000, Германия около 1500, САЩ над 1300 и Испания над 700. За държавите извън Европейския съюз секции ще се откриват при минимум 40 подадени заявления или по преценка на ръководителите на дипломатическите мисии. Ще има секции в страни без българско представителство. Министерство на външните работи предупреждава, че логистиката, особено при евентуален втори тур, ще бъде сложна, тъй като изборните материали трябва да бъдат изпратени в кратки срокове до държави като Австралия, Южна Африка, Аржентина, САЩ и Канада. Все още не е ясно дали ще има секция в Нова Зеландия. Румъния премахва таксите за преминаване по трите ключови моста на Дунав от 1 октомври. Мярката важи за моста Георгиево-Русе, моста при Фетещ към Черно море и моста Джурджени и Вадо-Ой, които са сред най-натоварените в страната. Целта е да се облегчи трафикът, да се намали административната и финансовата тежест за граждани и бизнес, както и да се стимулира икономическата активност в трансграничните региони. Според местните медии, решението ще премахне традиционните опашки на пунктовете за плащане и ще подобри регионалната свързаност, като се очаква положителен ефект върху търговията и туризма между България и Румъния. Български гражданин на 51 години е задържан в южния румънски окръг Долж с 3 кг кокаин и 11 кг канабис, скрити в багажника на автомобила му. Повдигнати са му обвинения от прокурорите на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма за международен и вътрешен трафик на рискови и високорискови наркотични вещества. Обвиняемият е заловен в окръг Долж в момент на транспортиране на над 3 кг кокаин и около 11 кг канабис, разпределени в 84 пакетчета. Наркотичните вещества са открити в тайно отделение в багажника на превозното средство. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали.

0: Ли, бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса. Там на отделни места ще се образува слана. Утре ще бъде слънчево, около и следобед с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Движението по пътя Дупница Сапарева Баня ще бъде напълно спряно утре заради държавното лятно първенство и международния турнир по ски бягане с ролкови ски. Ограничението ще важи в участъка от центъра на село Овчарци към Сапарева Баня по улица Паничище до пресичането с екопътека Валявица. Трафикът ще бъде спрян в два интервала от 9.10 до 10.40 и от 11.20 до 12.30. Между двата старта автомобилите и автобусите ще бъдат пропускани, а през останалото време шофьорите ще изчакват на място.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след началото на 18-я час. Няма какво да говорим. Приключвайте работния ден и се насладете на хубавата музика, която ви подаряваме от ефира на Радио Витоша. Всъщност и вие може да си подарите такава. Изберете си песен и се обадете на 0878 50 000. Ако не ви се говори по телефон, въобще не го мислете. Пишете във Viber на същия номер, а може и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Какво ви се слуша на 23 септември? Вече официално есента е тук. Хитовете също. Ариана Гранде е като за начало на 18-я час, а след това очаквам вашите избори.

Moving to the Sun и Хюгел в ефира на радио V2Ш. Слънцето навън почти не се вижда, но пък има някакви отблясъци. Хайде да не се оплакваме. 23 септември е днес. А думата September, септември, сам че на английски, идва от латинското септем, което пък означава 7. Е, как така сега? Септември е деветият месец. Малко съм объркана и се разрових. Виждам, че причината е в старият римски календар, когато годината е започвала през месец март. Така септември наистина е бил седмият месец. По-късно януари и февруари застават в началото на годината, но старите им имена остават и затова имаме още три подобни следи. Октомври идва от 8, но е 10, ноември от 9, но е 11, декември от 10, 12. Нали, добре, че съм аз, за да ви кажа. Календарът просто е направил реорганизация, но не е преименувал папките. Пък и толкова звучни имена. Септември, октомври, ноември, декември. Това предстои. Предстоят ни хитовете. Хубавата музика, която слушаме по V2Ш. Този път ви оставям в компанията на Тейт Макри и слушаме Greedy.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елайти с подкрепата на Роял Канин.
3: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон?
5: Или нов смарт-часовник?
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

0: по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за интелекта, но не нашия, а този, който според някои специалисти е по-виш – изкуствения.
2: Напротив, този, който според други специалисти е създаден за да обслужва нас.
3: Как обаче да автоматизираме по-голяма част от процесите? Дали това ще доведе до изчезването на цели професии или, напротив, ще улесни тяхното изпълнение?
2: Според проучване на Българската стопанска камара, изкуственият интелект замества човека, който събира, обработва информация от документи, справки и прочие, иначе казано, отменяни от дребнавости.
1: Парадоксално, изкуственият интелект не иска нито да го храниш, нито да го поиш, но може да ти вземе хляба.
3: Дали някои от професиите наистина в 21 век са излишни, като например програмисти за базови задачи, графични дизайнери за по-елементарен графичен дизайн или счетоводители?
2: Дали се примиряваме с по елементарни картинки, когато решим да си поръчаме нещо, или пък се надяваме, че отчетите на Сметната палата и пенсиите в НАП ще ни бъдат сметнати някак по-точно.
1: Питаме ви, кои професии според вас не бива и няма да бъдат заменени от изкуствен интелект? Лекарите и учителите, полицаите и специалистите от НАП или да дава компютърът ти смени улуците?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: Пламене, звъни ми за улука. Или посрещаме в четвъртък точно в 6.

Празнична събота предстои тази събота на 26 септември, точно в 10 часа в Петмол ще празнува. Петмол празнува 10-ти рожден ден, но не само това. Празнува и отваряне на нов магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Разбарска, номер 7. Очакват ни 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци ще има и специална торта. Затова запомни 26 септември от 10 часа на улица Разбарска 7. Петмол празнува!

Bad Habits и Ed Sheeran ни води към следващия поздрав в ефира на Радио Витуша от Ива за нейния баща Александър. Слушаме Lights и Ellie Goulding. Поздрави и хубава вечер за вас!

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Поли Генова, българската ни повод за гордост днес, Радослав Росенов, който осигури първото отличие за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. 22-годишният национал достигна до полуфиналите в категория до 60 кг и по този начин вече има гарантиран поне бронзов медал. Стискаме му палци и вярваме, че успехът ще така му се усмихне. Touch me. Руи да Силва пък се усмихва сега на нас в ефира на Радио Витоша.

0: Legend, Baby Rexha и Faithless в ефира на Радио Витоша днес на 23 септември. Вече на всички е ясно, есенното равноденствие е тук. А знаете ли, че това е третата енергийна порта за годината? Сега чета, гледам видеа на специалисти и разбирам, че е било напълно нормално през последните дни да ни е връхлитала необичайна умора или изострена сетивност, или пък категорична непоносимост към фалша и компромисите. Ако с вас се е случило това, да знаете, че не си въобразявате. Навлезли сме в един от най-мощните моменти за пълно пречистване, пускане на излишното и нулиране на личната ни матрица, каквото и да означава това. Есенното равнодействие е точката, в която се намираме в момента, часът на равносметката, събирането на плодовете и радикалното пускане на старите навици, старите така неща, които са били част от нас. Така, това, доколкото разбирам, най-доброто предстои. Ето и фактите. Най-доброто наистина предстои, защото малко ще слушаме Моранди и Мискали по Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
12: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
13: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро.

0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса. Там на отделни места ще се образува слана. Утре ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Временно ограничено движението по пътя Карлово-Калофер в района на Калофер поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Времето лети в приятната ви компания. Ето, че посрещаме и последния час от нашата среща в предаването Drive Time с мен, Гери. Време за още поздрави и музикални желания. Добре, традицията повелява първия поздрав да е от мен за вас. Ще чуем Cat's Eye и Animal. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера. 0878-50000 е телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber.

Lose Control и Teddy Swims в ефира на Радио Витуша и едно така един призив по-точно от Кейт Бланшет към феновете си. Тя ги е помолила да не използват телефони в театъра. Това се е случило след края на спектакъла Електра Персона в Националния театър. Там актрисата се е обърнала към всички зрители и ги е помолила след представлението. Всъщност е излязла от образ и се е обърнала директно към публиката. Казва думите: малко са местата на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински. И е уточнила, че разбира желанието на зрителите да заснемат

поклоните след края на спектакъла. Помолила е всеки, който снима самото представление, да не го прави. Според нея използването на телефони разваля преживяването и за следващите зрители, които идват, за да присъстват пълноценно на спектакъла. Ми да, така е. Постановката Електра Персона, написана и режисирана от Бенедикт Андрюс, съчетава трагедията Електра на Софокъл с емблематичния филм Персона на Ингмар Бергман. Но стига подробности, това можем да го разказвам в Витуш Арт, срещани в събота или в неделя. А сега ви разказвам с какво продължаваме тук по Витуша за всички, които обичат кафе. Вече е късно, но никога не е късно и винаги е време за еспресото на Сабрина Карпентер. Слушаме сега за вас по Витуша.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството.

0: Хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи – всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.

слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Сам Куинси, Ava Max, 0878-50000, телефонът, на който Цвети се обади и пожела Шакира и Бърнобой. Дай, дай! Ако и ви искате да чуете нещо сега по Витоша, обадете се или пишете във Viber.

И веднага след BTS и Swim продължаваме спрея и кожа. Вчера сред толкова много празнично настроение аз забравих да я поздравя с рождения и ден. Пожелаваме и вдъхновяващи емоции, музикални върхове и лично щастие от ефира на Радио Витоша.

Мадона и Джастин Тимбърлейк ни отброиха 4-те минути, които ни доведоха до следващия поздрав. Този път Джастин Бибър е тук с DJ Snake. Let me love you. Поздрави за Невена Петрова от ефира на Радио Витоша.

Дните започват да се скъсяват, температурите падат, зеленото постепенно изчезва, а но ние тук с нашето добро настроение и хубава музика продължаваме с Мичико и диджей Годжа по Витоша.

0: професии според вас не бива и няма да бъдат заменени от изкуствен интелект? Това е въпросът на Милена Кирил и Тодор, който вече може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин да се събудите с тях и да така обмените информация за това дали смятате, че изкуственият интелект ще замени множество чисто човешки професии. Кои според вас е по-добре и даже наложително да бъдат заменени от изкуствен интелект, за да се елиминира субективното човешко отношение? Имат някои примери, може да ги прочетете в страницата им във Facebook. А аз мога да ви кажа, че официално първият есенен ден върви към своя край. Но най-хубавото е, че сезонът тепърва започва. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и тази вечер. Останете с хубавата музика, която ще звучи цяла нощ в ефира на Радио Витоша. И не забравяйте, утре малко след 17 имаме среща заедно с вас отново тук. Чао и хубава вечер!
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: За няколко минути пари от нищо.
10: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави.

0: Това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Подкрепата на...
6: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.